падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што жанчыны ў дзень кажуць больш слоў, чым мужчыны. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Сцвярджэнне аб тым, што жанчыны выкарыстоўваюць каля 20 тысяч слоў у дзень, а мужчыны каля 7 тысяч, набыло сусветную папулярнасць пасля публікацыі ў 2006 годзе кнігі «Жаночы мозг» амерыканскага нейрапсіхіятра Луан Брызендайн. Навуковая супольнасць адразу задалася пытанням, адкуль такая статыстыка – 20 тысяч слоў супраць 7 тысяч. Так некаторыя прачыталі і прыглынулі, як кажуць, а прафесар фанетыкі Пенсільванскага універсітэта Марк Ліберман, прачытаўшы гэтую кнігу, быў настолькі абураны, што ўзяўся за абвяржэнне міфа. У гэтым жа годзе ён правёў уласнае даследаванне, у якім прааналізаваў калекцыю з 5850 тэлефонных размоў працягласцю да 10 хвілін. Мужчыны казалі ў сярэднім на 6% больш, чым жанчыны. Тым не менш, Ліберман адзначыў, што яго даследаванне разглядала паводзіны мужчын і жанчын у той момант, калі яны ўжо ўцягваліся ў тэлефонную размову. Аднак даследчык адзначыў, ён не ўлічыў факт таго, што цалкам верагодна тое, што паклаўшы трубку, мужчыны паглыбляліся, напрыклад, у маўклівае чытанне газет, а жанчыны адпраўляліся на пошукі чарговага субяседніка. І яшчэ адзін дослед, які абвяргае розніцу паміж мужчынамі і жанчынамі у размоўным плане. Правяла група вучоных з США, які доўжыўся з 1998 па 2004 год. Навукоўцы выдалі 396 удзельнікам эксперыменту аўтаматычную запісвальную прыладу, якую тыя насілі на працягу некалькіх дзён. Вынікі паказалі, што жанчыны ў сярэднім прамаўлялі 16215 слоў штодня, а мужчыны – 15669. Навукоўцы прызналі гэтыя адрозненні статыстычна нязначнымі. Вось і робім вывады пасля гэтага. Дарэчы, пасля шквалу крытычных артыкулаў у адрас кнігі «Жаночы мозг» Брызендайн прызнала сваю памылку, падзякавала калегам і паабяцала выдаліць ілжывую статыстыку з будучых выданняў. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступны чакаюць свайго часу, там і хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что об'ядновує сцену и трасу? Гэта «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты больш за 40 гадоў трымаеш шалёны рытм у адным з найвялікшых хэві-метал гуртоў у гісторыі, твая страсць да хуткасці і стылю непазбежная. Барабаншчык Iron Maiden Ніка Макбрэйн адданы і вельмі вядомы калекцыянер брытанскіх аўтамабіляў Jaguar. У 2012 годзе спецыяльна для яго дызайнерскае падраздзяленне завода Jaguar стварыла кастамны спорткар. Jaguar XKRS Ніка Макбрэйн Ультра Блю. Пад капотам гэтага звера знаходзіцца 5-літровы кампрэсарны рухавік V8, які выдае 550 конскіх сіл. Максімальная хуткасць абмежавана электронікай на адзнацы 300 км за гадзіну. Аўтамабіль пафарбаваны ў спецыяльны колер Ультра Блю, які быў зацверджаны асабіста Ніка. Фірменная эмблема на рашотцы радыятара замест класічнага выгляду атрымала кастамны дызайн, распрацаваны мастакамі Ягуара спецыяльна для музыканта. Інтэр'ер цалкам перакраілі паводле густу рокера. Чырвоная скура джет-рэд у спалучэнні з чорнымі элементамі дакладна паўтарае каляровую гаму адной з самых вядомых канцэртных барабанных установак Ніка. На парогах машыны усталяваны алюмініевыя пласціны з выгравіраваным іменем уладальніка, а шрыфт для надпісаў быў узяты з фірменнага стылю альбомаў Iron Maiden. Слухаем трэк з культавымі барабаннымі партыямі ад Ніка Макбрэйна. Iron Maiden – Run to the Hills.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Ілля Шуманович заваяваў бронзавую ўзнагароду на этапе міжнароднай серыі Mare Nostrum па плаванні ў Францыі. Лідар беларускай мужчынскай каманды стаў прызёрам на 50-метроўцы брасам. У папярэднім заплыве Шуманович паказаў другі вынік сярод 47 спартсменаў, а ў фінальным трэці. У маі міжнародны алімпійскі камітэт рэкамендаваў зняць усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Некаторыя міжнародныя федэрацыі па відах спорту вярнулі нашых атлетаў яшчэ раней. Цяпер аматары плавання зноў могуць бачыць на міжнародных стартах аднаго з мацнейшых брасістаў свету – беларуса Іллю Шумановіча, чэмпіёна свету, двухразовага чэмпіёна Еўропы, уладальніка сусветных і еўрапейскіх рэкордаў. Жонка кажа, што я фанат

Адзіны трэнер Алена Малюска знайшла Іллю ў 9 гадоў. Ён, дарэчы, займаўся танцамі, баскетболам, хадзіў у самыя розныя секцыі. Але Алена Яўгенаўна адваявала яго літаральна ў іншых трэнераў. З ёй прайшлі вялікі сумесны шлях. Ілля ў яе другі сын, а яна ў яго другая мама. У моманты, калі стамляюцца адно да аднаго, ён трэніруецца адзін і адпачывае ад спорту, вяртаецца са свежымі сіламі і зноў працуюць.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчик. Беларускія навукоўцы распрацоўваюць імпартазамяшчальныя інгрэдыенты для дзіцячага харчавання, паведамілі ў інстытуце мяса-малочнай прамысловасці Нацыянальнай акадэміі навук. У прыватнасці, у Слуцку будуецца цэх па вытворчасці лактаферыну, перспектыўны напрамак стварэння айчыннай лактозы. Інстытут таксама прапануе новыя рэцэптуры прадуктаў харчавання, уцягнуты ў праекты ў галіне біятэхналогій, выступае адзінай у краіне арганізацыі, якая займаецца вытворчасцю заквасак па поўным цыкле, адзначылі ва ўстанове. Выязную нараду, прысвечаную будаўніцтву новай інфекцыйнай бальніцы на Даўгінаўскім тракце, правёў мэр Мінска Владзімір Кухараў. Аб'ект будзе складацца з галоўнага корпуса, чатырох палатных і аднаго корпуса для асабліва небяспечных хвароб, а таксама гаспадарчага блока. У планах здаць аб'ект у эксплуатацыю сёлета, работы ідуць кругласутачна. Унікальнасць бальніцы ў выкарыстанні лёгкіх стальных канструкцый. Акрамя таго, пры праектаванні ўлічвалі неабходнасць мінімізацыі кантактаў паміж пацыентамі і медыцынскім персоналам. Для прадухілення заражэнняў. Польшча падаўжае абмежаванні на выкарыстанне паветранай прасторы ў раёнах на граніцы з Беларусіяй і Украінай, паведамляе Ньюзбай. Мера не распаўсюджваецца на пасажырскія самалёты, якія выконваюць палёты на вялікіх вышынях. Уначы паводле абмежавання будзе дзейнічаць поўная забарона на палёты. Днём неба над прыгранічнай паласой застанецца адкрытым толькі для ваенных самалётаў, санітарнай авіяцыі, пошукава-ратавальных груп і пэўных тыпаў беспілотнікаў. Забарону тлумачаць меркаваннямі дзяржаўнай бяспекі. Прыём онлайн-заявак на ўдзел у новым сезоне папулярных музычных шоу «Фактор Бай» і «Фактор Бай 60+» стартаваў у Беларусі. Марафон жывых праслухоўванняў ахопіць 9 гарадоў. Першымі вакальныя даныя перад журы прадэманструюць жыхары Брэшчыны. Як падкрэсліваюць арганізатары, заявіць пра сябе і выйсці на вялікую сцэну могуць усе жадаючыя. Калі няма магчымасці прыехаць на вочны адбор, анкету можна адправіць праз афіцыйны сайт «Белтэлерадыёкампаніі». Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Па заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 28 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 23-25, у Брэсце, Віцебску і Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27. У сталіцы да 26 цяпла, кароткачасовы дождж.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Фильме «Добрый рок».
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома про рок. У студыі Єва Пламенова і чарговая рок-навінка. Мангольскі фолк-метал-гурт The Who анансаваў новы альбом пад назвай Han, што выйдзе 24 ліпеня, а яго папярэдзіць новы сінгл Lost Soul, у запісе якога прыняў удзел Джоні Хокінс, фронтмен тэхаскага рок-гурта Nothing More. У новым трэку гурт развівае свой вядомы стыль хун-рок, спалучаючы традыцыйныя мангольскія гарлавы спевы і інструментальнае суправаджэнне Марын Хур у рокавым гучанні. Фронтмен калектыву Гала падзяліўся з фанамі. Не заблудзіцца на сваім шляху, захаваць свае каштоўнасці і смела ісці па жыцці, пераадольваючы перашкоды. Вось якія пасланні мы пакідаем нашым прыхільнікам гэтай песні. Хокінс дадаў, што праца з гуртом была не падобная ні на што, чым ён займаўся раней, і высока ацаніў адданасць The Who сваёй справе. Чакаем выхаду альбома, а зараз слухаем

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт вядзе нас у Фінляндыю, у горад Коўвала, адкуль паходзяць прадстаўнікі меланхалічнага готык-рока «To Die For». Сёння іх ведаюць як адных з яркіх прадстаўнікоў гэтага жанру, але іх шлях да славы пачаўся з вельмі рызыкоўнага эксперыменту. Гурт быў заснаваны яшчэ ў 1993-м і першыя 6 гадоў наогул не меў дачынення да готыкі. Хлопцы ігралі класічны хэві-метал і хард-рок пад назвай «Мэрыэн». Толькі ў 1999 годзе яны правялі поўны рэбрэндынг, змянілі назву на «To Die For» і цалкам перабудавалі свой гук. Іх міжнародны прарыў адбыўся ў тым жа 99-м пасля выхаду дэбютнага альбома «All Eternity». Галоўнай рухаючай сілай рэлізу стаў смелы і нечаканы крок. Кавер-версія на знакаміты поп-хіт 1985 года «In the Heat of the Night» ад нямецкай спявачкі Сандры. Музычныя крытыкі спачатку скептычна паставіліся да ідэі перапеўкі поп-дзівы суровымі фінскімі металістамі. Аднак спалучэнне цяжкіх гітарных рыфаў, нізкага харызматычнага вакалу і вядомай кожнаму меладычнай асновы зрабіла трэк суперхітом на радыёстанцыях Еўропы. Слухаем той самы трэк, які звязаў поп-класіку 80-х і фінскі метал «To Die For» «In the Heat of the Night».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты больш за 40 гадоў трымаеш шалёны рытм у адным з найвялікшых хэві-метал гуртоў у гісторыі, твая страсць да хуткасці і стылю непазбежная. Барабаншчык Iron Maiden Ніка Макбрэйн адданы і вельмі вядомы калекцыянер брытанскіх аўтамабіляў Jaguar. У 2012 годзе спецыяльна для яго дызайнерскае падраздзяленне завода Jaguar стварыла кастамны спорткар. Jaguar XKRS Ніка Макбрэйн Ультра Блю. Пад капотам гэтага звера знаходзіцца 5-літровы кампрэсарны рухавік V8, які выдае 550 конскіх сіл. Максімальная хуткасць абмежавана электронікай на адзнацы 300 км за гадзіну. Аўтамабіль пафарбаваны ў спецыяльны колер Ультра Блю, які быў зацверджаны асабіста Ніка. Фірменная эмблема на рашотцы радыятара замест класічнага выгляду атрымала кастамны дызайн, распрацаваны мастакамі Ягуара спецыяльна для музыканта. Інтэр'ер цалкам перакраілі паводле густу рокера. Чырвоная скура Jet Red у спалучэнні з чорнымі элементамі дакладна паўтарае каляровую гаму адной з самых вядомых канцэртных барабанных установак Ніка. На парогах машыны усталяваны алюмініевыя пласціны з выгравіраваным іменем уладальніка, а шрыфт для надпісаў быў узяты з фірменнага стылю альбомаў Iron Maiden. Слухаем трэк з культавымі барабаннымі партыямі ад Ніка Макбрэйна. Iron Maiden – Run to the Hills.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Вот тому мы и слухаем, любимая, что рок-н-ролл и скинг. И дякую Electric Light Orchestra, які у нас только что гучали за эту музычную композицию, за это наш настрой. Сябры, но у нас настрой такий сьогодні. Першая пятница, лето, и это обяцаю. Ну, я тут вот поглядзел по надворью, не шмат, можа, гэтага ультрафиолета, не шмат натурального витамина D, а лишь у сэнсе настрою, хай не сьогодні дождик будзе, ён не перашкодить нам атрымать асалоду, вось якая звычайно проходит с пятницы и с летом.
2: Ну, да и про мяне гэта и есть. Ну, мы просто их не бачим. Таму дзяўчаты. Хлопцы, якая розніца, не важна.
1: Ты про мяне бачиш? Не. А яны есть.
2: Яны есть, так. Докладно. Таму купляем вось гэтые СПФы, окулярчыкі сонечныя можна браць, і парасончык сабой таксама на усялякі, ну, на сённяшні дзень прынамсі. А потым і першы выхадны чэрвеньскія. Я учора, будучы так. У адным месцы, называецца крама, купляла прадукты і дзівілася. Так, на гэтых людзей думаю, ну, во яны выдаюць, купляюць марожанае. Думаю, ну, ранавата ж яшчэ, а потым за галаву схапілася і думаю, Ева, дык лета ўжо, канешне, трэба купляць. Пабегла, таксама ўзяла, пакуль дайшла да дома, ўсё растаяла. Таму вельмі актыўна і хутка трэба ўсё гэта рабіць.
1: Ева, табе вялікі дзякуй, ты мне нагадала, сёння ўжо шосты дзень лета сёлета, а я яшчэ не паспытаў марожанае.
2: Ну, пяты, пачакай, шосты, пяты.
1: А, пяты, слухай, гэта месяц шосты, так, пяты. Ну вось, сябры, тут і
2: забытацца
1: можна, таму што вельмі рана трэба падымаць і рухацца на працу. Але ж, сябры, гэта не так дрэнна можа адбівацца на здароўі, як начныя змены.
2: Ой, дакладна.
1: Так, у свой час, я калі быў студэнтам, пэўны час працаваў, так, ну, ось такая гісторія.
2: Боже, аж Васівы успаміны.
1: Так, так, дзякую.
2: Цікава так.
1: Так, ну і, сябры, пра гэтыя начныя змены, яны могуць негатыўна ўплываць на мозг. Гэта высветлілі даследчыкі, людзі, якія рэгулярна працуюць па начах, або пастаянна мяняюць графік сну, выявілі памяншэнне аб'ёму таламуса і амігдалы. А таксама парушэнне сувязі паміж нейронамі. Навукоўцы звязуюць гэтыя змены з пагаршэннем памяці, зніжэннем хуткасці мыслення і запаволенай рэакцыі. Добрая навіна ў тым, што пасля адмовы ад начных змен мозг здольны часткова абнавіцца. Па ацэнках даследчыкаў, на гэта можа спатрэбіцца каля 2,5 гадоў. Ага. 2 месяцы ці 2 тыдні папрацаваў начныя смены,
2: а потым такія наступствы разграбае. Ваш мозг самастойна так будзе разграбаць. Ну што, адкрыццё, адкрыццё, як сказаць. Ну, добра, даследаванне вельмі правільнае. Гэта так вядома ўсім спрадвеку, што днём трэба быць бадзёрым, уночы спаць, інакш потым денёк попрацуюць і 2 гады абнаўляцца. Не, нам такое не падыходзіць.
1: Не, ні ў якім разе, но, сябры, калі ўжо так здарылася, што вы працуеце, напрыклад, у начныя смены, то і давайце сабе больш магчымасці, напрыклад, адпачываць.
2: Ну, вы герою, насамрэч. Напрыклад, урачы, напрыклад. Ну, напрыклад, яны вымушаны, ну, так працаваць.
1: Так, так, так. І таму мы заўсёды ўшаноўваем людзей вось такіх прафесій. Сябры, ну і ў нас наперадзе 2 ранішнія гадзіны, як заўсёды. Добрага настрою, самага лепшага року, ну і спадзяемся карысны для вас інфармацыі. У нас у хуткім часе надзейны навігатар і эзатэрыкум будзе, ну і святочны калаварот напрыканцы гадзіны чакаем. Ну, пакуль што яшчэ раз павітаемся сёння ў гэтай студыі. Ева Пламінова, мяне зовут Васіль Данілаў, Святлана Антонова за гукарэжысёрскім пультам. У хуткім часе, сябры, як і абяцалі, зноў з вамі будзем на адной хвалі. Не, ну мы тут застаемся, але ж давайце разам слухаць музыку. У нас далей Амаранте, Fading Like a Flower.

0: што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Яна гэта робіць, як быццам бы пацалунак круціць свой гэты святочны калаўрот. Толькі самыя прыемныя пачуцці застаюцца, калі за ёй зачыняюцца дзверы. Гэта мы пра нашу памочніцу Ванесу.
0: Яна... Нічога сабе ты пра яе бутэлькі пакідаеш. Ну добра, Вася, добра.
2: Чаму не?
0: Цікава. Ну добра. Добра, што я тут у пакоі гэтым знаходжуся, у студыі нашай. Добра, што я ўсё бачу, аналізую потым гэтыя паводзіны. Ну ёсць твая праўда ў словах. Добрае свята яна пакідае пасля сябе. Лёгкая рука ў яе. Яна нам так раз і шчодра выдала 3 дні. Што сёння святкаваць, можна выбіраць. Па-першае, сёння дзень палевых кветак. Выехалі з горада у напрамак казачнага леса і ў поле шукаць кветкі.
2: Ну, я не ведаю, на колькі палявыя кветкі зараз ёсць ці не, но, канешына, ёсць. Гэта можна лічыць кветкамі?
0: Ну, канешне, яна ж мае, ну, яна зараз, напэўна, не мае ўжо, але ёсць кветачкі на ёй. Такія...
2: Ну, яна такая беленькая. Я гляджу зараз на гэтым сваім участку і разумею, калі дажджа не будзе, што мяне чакае заўтра.
0: Ну, букетик будзе... А, ну, добра. Вось, пазбаўся. Альбо загадзе зрабі букетик. А яшчэ сёння можна выйсці будзе, а проста падчас працоўнага дня. Вось будзеце бачыць сонейка, бяжыце хутчэй.
2: Бяжыце і лавіце.
0: І лавіце іх, таму што сёння яшчэ ў нас свята. Не проста дзень, а свята сонечных зайчыкаў.
2: Адзначаем, так, сябры, чаму не... на некі пэўны час і зусім не трэба за гэта плаціць грошы,
0: ну,
2: у дзяцінства можна вярнуцца.
0: Просто люстэрка, альбо, не ведаю, нават экран, можа, телефона, і у вас атрымаецца.
2: Чаму не?
0: Будзеце лавіць, А яшчэ такое мілае, мілы дзянёк такі.
2: А яшчэ я хачу сказаць, што гэта свята дарослых мужчын.
0: Да ты што? Што? Ну, раскажы.
2: Ёсць такая справа. Я ўпэўнены, шмат хто жадае, а можа гэта і робіць. Да гэтага часу сёння адзначаецца дзень гумавых качак у ваннай.
0: Ну, кашачкі, вось гэтыя жоўценькія. Памятаеце,
2: у
0: мяне ў дзяцінстве была мама кашка, вялікая такая, а ў яе на спінцы маленькія кашаняткі жоўценькія. Так, у ваннай, і ты іх запускаеш. Яны плавают разом с тобой, так.
2: Ну, гэта ж вельмі прыемна.
0: Сёння іх дзень.
2: Вельмі прыемна такі релакс. Я ось ведаю жанчына, калі ў пятніцу ўвечары, яна таксама ў цябе ванну, можа, пялёсткі некія там яшчэ.
0: Нешта... Так, канюшыны.
2: Напрыклад, так. Ну, гэта залежыць, які мужчына побач, з якога ён казачнага лесу, так. Можа, там бакальчык сабе чаго-небудзь і гэта свечкі зрабіць. Ну, а мужчына, калі ён увесь тыдзень быў, напрыклад, у гэтым касцюме сядзеў у офісе, у яго спіна баліць, ну чаму не зрабіць сабе ванну і туды качачак гэтых гумавых не запусціць, ці ён, ну не ведаю, увесь тыдзень на стенабудаўніцтве на гэтым вялікім грузавіку круціў руль, так, і ён слухаў гэту музыку, сур'ёзна, ось размаўляў з гэтымі
0: сур'ёзнымі людзьмі, дзядзямі,
2: так, а тут у яго качачкі такія у ванны плавы.
0: Плюх. Зараз усе кашкі раскупяцца з маркетплейсу. Вось такі сёння дзянёк. А яшчэ рок-падзея маецца.
2: Ёсць яшчэ рок-падзея гэтага дня. У 1952 годзе нарадзіўся брытанскі музыкант і аўтар песень нязменны барабаншчык гурта Iron Maiden з 1982 года. Ну, мы высветлілі з 2024. Ён не ўдзельнічае ў гастрольных турах, але ж барабаншчыкам яшчэ лічыцца. І гэта Nick MacBrain. Ну, вядома, Нік, гэта Нік яго. Так, сваю знакамітую мянушку. Ніка ён атрымаў яшчэ ў раннім дзяцінстве ў гонар любімай плюшавай цацкі шампанзе па імені Ніка. Пазней ён пачаў выкарыстоўваць яго як асноўны сцэнічны псеўданім. Ну, а на самой справе гэта Майкл Генры MacBrain. Вось так. Сябры, у нас час паслухаць Iron Maiden. Гэта такая прыемная, бадзёрая музыка, асабліва для першай раніцы лет пятнічнай, якая ў нас сёння адзначаецца. Ну, а мы яшчэ адзначаем момант, наперадзе ў нас цэлая гадзіна гэтай прыемнай раніцы, і там у нас і пенадзённа збіраецца, ракавыя думачкі будуць для тых, хто за рулём, інфармацыя. Тлумачалачку не прапускайце, ну і асабліва не прапусціце на пачатку гадзіны выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Радио столица.
1: У столицы 9 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Жорсткую крытыку героизации пособников нацизму агучыла Беларусь на пасяджэнні пастаяннага савета АБСЕ. Наша дэлегацыя патрабавала ад міжнароднай супольнасці адрэагаваць на рашэнне Кіева прысвоіць ваеннаму падраздзяленню імя баевікоў украінскай паўстанцкай арміі, рукамі якой знішчаны дзясяткі тысяч мірных жыхароў у часы Вялікай Айчыннай вайны. Пасол Андрэй Дапюнас заявіў, што Захад наўмысна замоўчвае мінулае злачынствы нацыяналістаў супраць чалавечнасці дзеля сваіх палітычных інтарэсаў. Мінск нагадаў, што барацьба з нацыяналізмам застаецца доўгам перад ахвярамі вайны для ўсіх еўрапейскіх дзяржаў. Стварэнне сумесных вытворчасцей з высокай дабаўленай вартасцю з'яўляецца галоўным прыярытэтам эканамічнага партнёрства Беларусі і Кыргызстана. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр нашай краіны Александр Турчын на адкрыцці маштабнага двухбаковага бізнес-форуму. Кіраўнік урада падкрэсліў, што Мінск разглядае Бішкек не проста як рынак збыту гатовай прадукцыі, а як перспектыўную пляцоўку для доўгатэрміновага супрацоўніцтва. Амаль 35 тысяч абітурыентаў сёння прымуць удзел у цэнтралізаваным тэсціраванні па другім профільным прадмеце. Іспыты пройдуць па гісторыі Беларусі, грамадазнаўстве, фізіцы, хіміі і сусветнай гісторыі. Для правядзення выпрабаванняў па ўсёй краіне адкрыты 40 пунктаў. Арганізатары заклікаюць абітурыентаў строга выконваць правілы і не браць з сабой мабільныя тэлефоны ці шпаргалкі. За любыя парушэнні прадугледжана неадкладнае выдаленне з аўдыторыі без права пераздачы іспыту сёлета. Обновление дорожной разметки на улице Убаревича в Минску запланировано сегодня. Техничные работы частково обмежуют рух транспорту. Державная инспекция рекомендует столичным автоуладальникам уличивать эту информацию при выбор маршруту, быть максимально уважливыми на данном участку и строго выполнять потребования часовых дорожных знаков. У Мінску зараз плюс 18 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, пераважна па заходняй палове. Кароткачасовыя дажджы ў асобных раёнах, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 28 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні плюс 23-25, у Брэсце, Віцебску і Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у сталіцы да 26 цяпла, кароткачасовы дождж.
2: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да! Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Слухай, любимая, у пятницу червня, у першую пятницу червня, сябры, и это уже такі добрый пачатак раніцы, калі яна вас толькі пачалася. Зайдроснім. Магчыма, вы ў адпуску, магчыма, у вас канікулы, магчыма, яшчэ нейкія справы. Ну, а калі вы ўжо на працы, то, сябры, яшчэ цэлую гадзіну з вамі будзем разам працаваць. Ну, як працаваць? Будзем атрымліваць асалоду таго, што мы тут разам сабраліся, наклалі рок-музыкі добрыя паслухаць.
2: Паслухаць музыку, расказаць вам нешта цікавае. Інфармацыя вельмі патрэбная, між іншым.
1: Ёсць, так.
2: А гулі, якія гуляць, будзем яшчэ ў нас і музычная, і лінгвістычная у нас ёсць.
1: Так, лінгвістычная гэта напрыканцы гадзіны, тлумачалачка на працягу ўсёй гадзіны, на сарковай думачкі будуць цяпер дзён нашы назбіралася. Ну а пакуль, як і абяцалі, для тых, хто за рулём, інфармацыя. Алло, нешта тэрміновае?
3: Я ж прасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазні. Я за рулём. Ну што, сябры, ёсць інфармацыя для тых, хто за рулём. Будзьце ўважлівыя, дзікія жывёлы.
2: О, вось на месцы падзей, магчыма, ну, так, з лясоў гэтых
1: так,
2: вашых.
1: Так, так, так. Ну, даволі часта ў апошні час ёсць гэтае відэа, калі людзі едуць на аўто і здымаюць, як там мядзведзік выйшаў, ці зубры, ці яшчэнікі жывёлы пераходзяць дарогу, сябры. Ну і, на жаль, ёсць паведамленне пра тое, што вось гэтае ДТЗ з удзелам жывёлы здарылася. Таму мы вырашылі вас папярэдзіць. Тым больш, наперадзе ў нас выхадныя. Магчыма, нехта ў казачны лес збіраецца, ці яшчэ ў нейкае месца. Таму будзь, калі ласка, максімальна ўважлівыя. На якіх трасах найбольш высокая рызыка сустрэчы з дзікімі жывёламі? Вось ёсць у нас такая інфармацыя. Вось самымі няшчаснымі у гэтым плане па-ранейшаму застаюцца рэспубліканскія аўтамабільныя дарогі з індэксам М. Гэта М2 Мінск, нацыянальны аэрапорт Мінск, М6 Мінск, Гродна, мяжа Рэспублікі Польша Брузгі, М1 Брэст Казловічы, Мінск, мяжа Расійскай Федэрацыі, М4 Мінск Магілёў, М5 Мінск Гомель. Вось так, звярніце, калі ласка, увагу, калі гэта частка вашага маршрута, то будзьце максімальна ўважлівыя.
2: Так, ладным спісам вам далі. Так, вось, так, а што так, рабіць?
1: Што рабіць, калі на дарозі ці абочыне з'явілася жывёла? Неадкладна знізіць хуткасць да поўнага прыпынку. Жывёлы не могуць адэкватна ацаніць хуткасць машыны, таму вось можа усякае здарацца. Ну і гэтыя мелкія час ад часу ось іх можна пабачыць на трасах, таму, сябры, будзь, калі ласка, уважлівыя. А калі гэта лось, напрыклад, ці касуля. Адмысловая пільнасць патрабуецца ў цёмны час сутак і на ўчастках з блізкай расліннасцю. Калі жывёла аслеплена фарамі, яна можа кідацца. У гэтым выпадку трэба спыніцца, выключыць фары, пакінуць толькі габарыты, так і ўключыць аварыйку, даць жывёле час сысці. Вось такія парады.
2: Спыніцца, адным словом, лепш спыніцца.
1: Так, так, так, так. Каб нічога не здарылася. І гэта і для аўто, і для вас, для жывёлы, для ўсіх будзе добра. Ну, вось такія парадачкі, сябры, у нас далі ракавыя думкі будуць на хвалі. Дарэчы, яны ўжо з'явіліся ў выглядзе падказкі.
2: Ты пад небам блакітным, у блакітнай майцы. Ось ён, наш...
1: Вярнуўся.
2: Наш падказчык у ракавых думках. Гэта я пра Васю. Таму, сябры, зазірніце наш телеграм-канал, паглядзіце там падказку ў выглядзе кружочка, а мы хутка вернемся, каб расказаць пра гэта ў эфіры.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, як засюди, сябры, мы кажем вам гэтую формулу, схему, яким чином гуляйте наши роковые думки, коли вы не ведаете. Ну, например, только нас знайшли. По-перше, поглядите в телеграм-канал «Радио Столица». Там есть этот кружочек, подказочка. Можно поглядеть на меня, ну, коли есть такое ожидание. Ну, а лишь послухайте, что я вам там кажу. Там информация про гурт и про музычную композицию, которую мы наприкінці години будем слухать. И у вас есть махчимость у вас есть. Еще это слухать у якости пераможца. Вот так вот у нас нема такой махчимости, сябры. Мы тут
2: так працуем. Так не цікаво гулять, коли ведаешь отказ.
1: Что дня с понеделка по пятницу урок. Робим гэтыя ракавыя думачкі, і вось я так і задумаўся. Ну, добра, мы слухаем, мы ведаем адказ, а ну, перамагчы не можам у гэтай.
2: Слухай, ну калі-небудзь так будзе такі дзень, там, напрыклад, 1 красавіка,
1: напрыклад,
2: памяняемся.
1: Чаму не? Чаму
2: ніхто не будзе ведаць, нават гукарэжысёр не будзе ведаць, і потым у канцы бах.
1: Сюрпрыз. Так, сябры, ну вось, паглядзіце, паслухайце, калі гэта інфармацыя будзе недастаткова, яшчэ і паслухайце уважліва наш эфір, таму што мы будзем рабіць два блокі падказак, у першым пра гурт, у другім пра музычную кампазіцыю. Дык давайце пра гурт. У пачатку існавання калектыву больш увагі да сябе прыцягваў не вакаліст, а кампанійскі амаль двухметровы басіст. Так, ён паказваў у асобах тэлевізійнае шоу 1970-х. Парадзіраў іх персанажаў, быў камунікабельным, чым адрозніваўся ад замкнёнага, маўклівага фронтмена. Но гэта было ў пачатку.
2: Потом харызмы браў.
1: Так, ну і, слухай, 2 метры ростом. Возьміце метрамі, калі ласка. Ну і сярод магчымых назваў гурта былі такія варыянты. Першапачатку Fake Matter, і Pencap Chew, і Skid Row, і Ted and Fred. Вось так, сябры. Окей. Ёсць варыянцікі, што гэта за гурт такі, што гэта за хлопцы. Дарэчы, у першапачатку у іх барабаншчык быў іншы хлапец. А потым з'явіўся гэты, ну і пасля, калі гэты барабаншчык яшчэ, ну, пасля вядомых вось гэтых абставін, ён зрабіў свой гурт, такі да гэтага часу існуе, і мы яго часта слухаем. Сябры.
2: І ўсё.
1: Пакуль усе гэтыя падказачкі. Можа, ёсць у вас варыянцікі, што за гурт, што за музычная кампазіцыя. Калі няма, сябры, дачакайцеся, мы другую палову падказак будзем вам агучваць. Ну, а куды вашы варыянцікі дасылаць? Усё проста.
2: Усё проста. Тут два варыянты, іх няшмат. Гэта ў наш телеграм-канал «Радіо Сталіца» пад кружом падказка, які называецца «Гульня ракавыя думкі». Альбо на наш нумар, гэта мы таксама ў телеграм. Мы зноў нагадаем 996-7002, код 33.
1: У хуткім часе вернемся, таму што ў нас пенадзён нашых назбіраюцца.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён нашых.
3: Назад у мінулае. Вось такая у нас.
0: З якой нагоды?
3: Кліч я такі узіняла з нагоды нашай пены дзён. Сёння мы размаўляем.

0: прадпрымальнасць, па-першае, вынаходлівасць чалавечага розуму і ўменне з простых рэчаў зрабіць вялікі бізнес. Гэта пра хлопца аднаком. Вось ён зрабіў сотні тысяч долараў. Напрыканцы я агучу гэтыя лічбы. Што зрабіў ён, вырашыў прадаваць зумерам старыя тэлефоны і CD-плееры. Вось нядаўна да нас прыходзілі госці. Гурт Эверэст. Яны зумеры. Вось такое заяўленне. І вось, Вася, ты пытаешся ў іх, пра якія там носьбіты, дзе вы слухалі музыку. Вось. А ўжо лічбавая музыка была, так? На нашым веку, не пабаюся гэтага слова. У чым сутнасць? Трэнд на рэтра-гаджэты раптоўна стаў вар'яцка папулярным сярод маладых людзей. Яны стаміліся ад вечнага заліпання ў смартфонах, у інтэрнэце, таго, што вось гэта ў прыладу трэба часта зараджаць. Вось тут інтэрнэт, то тое, то сёе. І вось гэтым ён скарыстаўся. Яму 28 гадоў. Ён прадпрымальнік з Нью-Йорка. І такім чынам ён зарабіў цэлае багацце. Спачатку ён панакупляў старыя матаролы. Аднавіў іх і выставіў на продаж, але пры гэтым у некалькі разоў даражэй. Падмануў, так бы мовіць. Усе партыі разляцеліся за лічаныя хвіліны. І пазней у асартыменце з'явіліся ён... Зрубіў, як гэта кажуць, як гэта моладзь кажа?
1: Што?
0: Фішку. Рубіць фішку, як гэта кажа моладзь.
1: Гэта у яго была тэма, і яна стрэльнула.
0: Так, залятела. І вось ён потым выставіў на продаж і касеты, і вінілавыя прайгравальнікі, і CD-дискі, і MP3-плееры, лічбавыя камеры з нулявых і іншыя састарэлыя прылады. І ў выніку, дарэчы, потым яшчэ падлучыліся і міленіялы, якія захацелі вось у тую атмасферу пачатку 2000-х ізноў акунуцца. І ў выніку ён зарабіў 370 тысяч долараў за першы месяц. Ён не збіраецца спыняцца. Ну, гэта 104 тысячы беларускіх рублёў, там нават больш. Нават больш, калі дакладныя лічбы.
1: Гэта сума, грошы.
0: Гэта цэлы скарб, я не ведаю, як нават гэта патлумачыць.
1: Слухай. Ну, гэта навіна даволі цікавая. Я з аднаго боку яе слухаю, радуюся, а з іншага боку я такі...
0: Чаму не я гэта прыдумаў?
1: Што гэта робіцца ў гэтым свеце? Ну і калі мае малыя, калі-небудзь спытаюць у мяне, што такое рэальна і што такое патэнцыяльна, я ім патлумачу. Я скажу, вось глядзіце. Потенциально я миллионер, потому что у меня есть старые CD-кассеты, MP3-плееры и так далее. Гэта патэнцыяльна. А рэальна мне трэба пайсці ў гараж і гэта ўсё разгрэбці і выкінуць на сметнік, таму што, ну, я не ведаю, няма вось гэтай прадпрымальнай жылкі.
0: Ну, супакою сябе. Учора быў дзень гаража, яшчэ, дарэчы. То віншую цябе, нічога.
1: Дзякую.
0: Заўсёды можна знайсці плюс.
1: Сябры, ну а мы заўсёды шукаем так у гэтым жыцці плюсы. І будзем плюсаваць да нашых ракавых думачак, якія ўжо былі ў нас пра гурт, пра выканаўцаў. Яшчэ будзем дадаваць падказачкі пра музычную кампазіцыю. У хуткім часе вернемся, заставайцеся на хвалі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ой, сябры, што не рабілі толькі гэтыя хлопцы на сцэне ў шэнтэр, разбівалі гэтыя гітары, ударныя гэтыя ўстаноўкі, таксама ляцелі толькі аскепкі, ну і, не памятаю, тэорыйна гэта было ці дзесьці, можна паглядзець на адным з канцэртаў, фронтмен нават у гэтай калясцы выязджае, выглядзі такога старога чалавека з даўгімі светлымі валасамі, на сцену яго выкочваюць, я нешта кажу ў мікрафон і падае далой. Ну і там потым, так, потым там усё пачыналася. Шмат у іх гісторый было пра гатэлі.
2: Эфектна маглі з'явіцца.
1: Так, артысты. Ну і да гэтага часу, не глядзячы на тое, што гурт ўжо даўно не існуе фізічна. Так, да гэтага часу тут і дакументалкі выходзяць, і спрэчкі, і розныя рэчы, звязаныя з гэтымі легендамі. Ну і сябры, менавіта пра іх вам трэба здагадацца. Нехта з вас ужо здагадаўся, што гэта за гурт. Адказы сталі прылятаць у наш телеграм-канал «Радіо Сталіца». Але ж вось пра музычную кампазіцыю. Пра музычную кампазіцыю тут не ўсё так відавочна, таму, калі ласка, паслухайце падказкі. Найбольш распаўсюджаная трактоўка сэнсу гэтай песні. Гэта такая сатыра на павярхоўных фанатаў, якія прыходзілі на канцэрты гурта на хвалі здабытай папулярнасці. Яны па розуму фронтмена нічога не разумелі, нічога не ведалі, што яны там пяюць, ім было без розніцы. Ёсць гэта хваля папулярнасці, і яны таксама прыходзілі на канцэрты. Ну а насамрэч фронтмен лічыў, што яны такі глыбокую на падумаць, як кажуць, музыку робяць, а частка фанатаў яны
2: і крыўдзіла, гэта іх
1: так, гэта іх вельмі крыўдзіла. Таму ён са сцэны бачыў вар'яцкія натоўпы хуліганаў і грубіянаў, якім ён параджаў з юнацтва, пакуль рос у Абердіне. Ось, гэта такі гарадок, дзе ён вырас. Велізарную ролю папулярызацыі кампазіцыі адыграў кліп. Гэта такое чорна-белае відэа, стылізаванае пад музычныя тэлепраграмы 1960-х гадоў. Ён такі прадстаўляе гурт цалкам прыстойных хлопцаў, якіх у пачатку гэтага відэа прадстаўляе вядучы. Ён кажа, гэта... І натоўп такі... І яны пачынаюць іграць гэта. Ну, напрыканцы там усё іх традыцыйна завяршаецца.
2: Ну, правда, песня, калі вось пераклад паглядзець, ну, не ведаю.
1: Ну, песня...
2: Не глыбоку.
1: Ну,
2: гэта гульня такая. Такі сэнс быў у гэтай кампазіцыі, што яны нібыта прыстойныя хлопцы так у косе.
1: Так. Калі больш глыбока пакапаць, кажуць, у гэтай кампазіцыі, там зусім іншы сэнс. Ну і яна такая, можа, больш вясновая, так? Па назве сваёй, калі вясна ўсё расквітае. Але ж, сябры, чаму не ў лета паслухаць гэту песню напрыканцы гадзіны? Усё, усе падказкі. Як маглі вам падказалі пра гурт і пра песню, спадзяемся, вы здагадаліся. Яшчэ раз нагадаем вашы варыянткі, чакаем у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца», альбо на асабісты нумар
2: 996-7002, гэта наш тэлеграм, дарэчы, код 33. Неўзабаве вернемся, бо трэба з тлумачалкай разабрацца.

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Такого у тлумачалцы не было ніколі. Які резонанс, які водгук атрымала слова, яшчэ нават не будучы ў эфіры. Гэта адбылося учора. Па ўсім доме радыо хадзілі размовы. Так у мяне так кажуць, і ў мяне так кажуць. Так я ведаю, што гэта такое. І толькі я адна не ведала, што гэта значыць да пэўнага часу. Пра што размова?
1: Ты не адна.
2: Так, ну давай разам тады тлумачыць. Ёсць такое слово. Днушка называецца.
1: Днушка.
2: Так я ўдакладніла, ўжо я ведаю. Вось цікава, якія асацыяцыі ўзнікаюць у вас, Васіль? У вас
1: наш сябры. Я тебе зараз патлумачу, якія асацыяцыі ўзнікаюць у мяне. Што такое днушка? Вось калі ты раней набываў сабе аднапакаёвую кватэру, так, там сцены былі, там быў санвузел, а зараз ты калі сабе набываеш гэту аднушку, яна не аднушка, а яна днушка, таму што там нічога няма. Там ёсць толькі вакно і сцены навокал, а ўсё астальное табе гэтае перакрыцце трэба рабіць самому.
2: Таму студыя яна, па-беларуску.
1: Студыя па-беларуску гэта днушка, так.
2: Ой, і вось паспрабуй вось не пагадзіцца. Так, ну ёсць пэўны момант. Усё ж такі некая сувязь з кватэрай ёсць, бо гэта рэч, падкажу, знаходзіцца на кухні. І звычайна, каб ёй калі карыстаюцца, бяруць заўсёды нож. Вось такая падказка.
1: Ого.
2: Ну, так, правільна будзе рабіць.
1: Ну, можа, гэта нейкім чынам звязана з дном. Ну, вось раней гэтыя халадзільнікі такія былі, калі іх размарожваеш, і знізу дастаеш гэтую днушку, і там вада збіралася.
2: Ага, і так, таксама не тое. Ну, вось калі ты, вось, давай алгарытм, вось узяў на прыклад, ты кавун. Трэба рэзаць. Бярэш днушку і нож. Значыць, ножка гэта...
1: Аднушка, ну, гэта тое, на куды ты кавун кладзеш.
2: Так, і на чым ты будзеш
1: рэзаць.
2: Ты днушка, аказваецца, называецца. Ты дошка такая, каб раздзелваць там розныя. Ну, хто што будзе раздзелваць?
1: Дошка, якая раздзелуе, на якой раздзелуюць, называецца днушка.
2: Так, і так называюць людзі сапраўды. Кажуць, так у мяне такая была, у мяне дядзя, там дзядуля мне сказала, наш калега, дарэчы, у выглядзе свінак і мядзведзікаў рабіў. А потым я яшчэ спытала, дык у мяне такая, кажа, ёсць днушка, мы там сала рэжам. Я кажу, да вы што, папулярнае слова? Ну, канешне, Ева.
1: Ну, тое, што гэтыя днушкі бываюць у выглядзе розных жывёл і розных форм, я гэта ведаю. Но тое, што гэта днушка называецца, даведаюся толькі зараз.
2: Ева, дзякуй,
1: дзякуй табе. Сябры, ну, калі вы ведалі, вы малайцы, калі не, то зараз ведаеце, што гэта такое днушка у вас на кухні. Тое, на чым, напрыклад, вы рэжаце кавун. Ну, сябры, у нас ёсць яшчэ адна справа ў гэту пятніцу лета, першую пятніцу лет сёлета вызначыць правільна адказ на нашы ракавыя думачкі. Ну, вы гэта зрабілі ўжо, малайцы, ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Зараз мы паслухаем «Нірвана» «Ін Блум». Пра гэта мы і рабілі вам падказкі. Ну і дзякуй, вам дзякуй вялікі ўсім за гэты першы летні тыдзень, да, за гэты росквіт, так, эмоцый. Мы ўжо вернемся, калі у панядзелак. Ну, а пакуль што ўсім жадаем прыемных першых летніх выхадных. Всё, развітуемся, пакуль.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Ілля Шыманович заваяваў бронзавую ўзнагароду на этапе міжнароднай серыі Mare Nostrum па плаванні ў Францыі. Лідар беларускай мужчынскай каманды стаў прызёрам на 50-метроўцы брасам. У папярэднім заплыве Шыманович паказаў другі вынік сярод 47 спартсменаў, а ў фінальным трэці. У маі міжнародны алімпійскі камітэт рэкамендаваў зняць усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Некаторыя міжнародныя федэрацыі па відах спорту вярнулі нашых атлетаў яшчэ раней. Цяпер аматары плавання зноў могуць бачыць на міжнародных стартах аднаго з мацнейшых брасістаў свету – беларуса Іллю Шымановіча, чэмпіёна свету, двухразовага чэмпіёна Еўропы, уладальніка сусветных і еўрапейскіх рэкордаў. Жонка кажа, што я фанатык, расказваў Ілля журналістам. У плаванні перфекцыяніст да мозга касцей. Хаця здараюцца перыяды, калі фізічна не хочацца апускацца ў ваду. Але гэта не азначае жаданне пакінуць спорт. Усталёўваць рэкорды заўсёды прыемна. Няважна, нацыянальны, еўрапейскі ці сусветны. А спаборніцтва гэта лепшая трэніроўка. Адпрацоўваеш хуткасць, тэхніку, выпраўляеш памылкі і ад старту да старту становішся лепш. Некаторыя спартсмены не любяць шмат стартаваць, лічаць, што пасля аднаго-двух турніраў трэба аднаўляцца. Але, напрыклад, у Іллі не было ніводнага рэкорду, паказанага праз малую колькасць стартаў. Адзіны трэнер Алена Малюска знайшла Іллю ў 9 гадоў. Ён, дарэчы, займаўся танцамі, баскетболам, хадзіў у самыя розныя секцыі. Але Алена Яўгенаўна адваявала яго літаральна ў іншых трэнераў. З ёй прайшлі вялікі сумесны шлях. Ілля ў яе другі сын, а яна ў яго другая мама. У моманты, калі стамляюцца адно да аднаго, ён трэніруецца адзін і адпачывае ад спорту, вяртаецца са свежымі сіламі і зноў працуюць.

0: працы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У Мінскім міжнародным выставачным цэнтры праходзіць 36-я міжнародная спецыялізаваная выстава «Белаград-2026». Мерапрыемства традыцыйна сабрала разам не толькі беларускіх аграрыяў і работнікаў харчовай і перапрацоўчай прамысловасці, але і замежных калег і партнёраў. Форум з'яўляецца ключавой лакацыяй беларускага аграпрамысловага тыдня і праводзіцца з 1990 года. Адзначыў падчас урачыстай цырымоніі адкрыцця выставы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Юрый Шулейка.
2: На площадке сегодня Белагра Беларуси различные стоят задачи. Это покупка, это знакомление, это долгосрочное сотрудничество. Мы покажем технику не просто выставочно, да, будем показывать возможности нашего сельхозтехники. Вы увидите там и 500-сильный трактор, как работает сегодня почвообработка, заготовка кормов, как происходит. Одновременно будут профессионалы демонстрировать и свои умения пахоты, которые позволят определять качество техники.
1: Галоўная падзея сельскагаспадарчай галіны Беларусі сабрала больш за 575 кампаній з 12 краін. У перыяд беларускага аграпрамысловага тыдня таксама разгарнуліся выставы «Белферма», «Белпрадукт», «Прадмаш», «Холад», «Упак» і «Харчовая індустрыя». Тут можна азнаёміцца з тэхнікай вядучых айчынных вытворцаў, перадавымі распрацоўкамі і лічбавымі тэхналогіямі у АПК, новымі гатункамі сельскагаспадарчых культур, прадуктамі харчавання. Белагра – добрая пляцоўка для наладжвання кантактаў, означает наместник директора предприемства по вырабе молочных продуктов Наталья Жих.
3: С каждой выставки мы привозим новые контракты, договоры, поэтому с этой целью участвуем, в том числе представить наши новинки, рассказать о себе и, да, и какие-то новые партнерские отношения завести.
1: За апошнія дзесяцігоддзі мерапрыемства не раз змяняла лакацыю. Цяперашняе месца – Мінскі міжнародны выставачны цэнтр. Сучаснае і прасторнае памяшканне. Экспазіцыя каля 43 тысяч квадратных метраў на адкрытай і закрытай пляцоўках, што амаль на 4 тысячы больш, чым летась. Белагра 2026 будзе працаваць да 6 чэрвеня. І гэта магчымасць адчуць гонар за тое, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
4: Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітаннем. Гродна, гэтымі днямі месца прыцягнення гасцей і ўдзельнікаў 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур, які прапануе разнастайную праграму. У прыватнасці, раніца 6 чэрвеня пачнецца з карагода падворкаў, пачаць вартасць беларускага, падказвае галоўны спецыяліст аддзелу культурна-асветнай работы, мастацтваў і навучальных устаноў праўлення культуры Гродзенскага аблвыканкама Анастасія Пекар.
2: Беларуская подворье объединит все области нашей страны и город Минск, где можно будет увидеть многогранную белорусскую культуру, народные ремесла, ну и, конечно же, региональные бренды нашей страны. В этом году мы сможем поучаствовать в мастер-классах по соломоплетению, вытянанке, по гончарству, всем будет доступно. Также поучаствовать в мастер-классах по побытовым танцам.
1: После белорусского подворка можно хоть до самого вечера подорожничать па іншых нацыянальных падворках у гістарычным цэнтры Гродна. Тут пакажуць свае песні, танцы, абрады і пачастуюць каларытнымі стравамі удзельнікі фестывалю 42 нацыянальнасцей. У трэці дзень фестывалю 7 чэрвеня ўсіх чакаюць на Августоўскім канале і прапануюць некалькі падзей. У прыватнасці, рэгіянальны фестываль «Танцавальная кругаверць» і абласны фестываль традыцыйнага мастацтва «Скарбы Гродзеншчыны».
2: Тематика «Скарбов Гродзенщины» — это свадебная традиция Гродзенщины. Каждый регион Гродненской области представит свои традиции, свои обряды, свои танцы, как провожали невесту, как встречали, как проводили определенные обряды. Поэтому всех мы приглашаем на третий день заключительных мероприятий. Будет интересно, колоритно, масштабно, ярко.
1: Третий фестиваль льну «Поля кветок» пройдзе ў Оршы 6 чэрвеня. Гэта брэндавае свята, якое ўмацоўвае сямейныя каштоўнасці, захоўвае і развівае нацыянальныя традыцыі, падтрымлівае і папулярызуе сучаснае мастацтва і творчасць. Праграма фестывалю будзе насычанай для маленькіх і дарослых жыхароў і гасцей горада. Арганізуюць выступленні айчынных і расійскіх зорак, а таксама сямейныя і маладзёжныя інтэрактыўнасці. Кульмінацыя свята стане маляўнічы феерверк. Першыя выставы 6 сезона пройдуць на кургане славы 6 і 7 чэрвеня. Гасцей мемарыяльнага комплексу сустрэнуць экспазіцыі з 4 раёнаў Міншчыны – Бярэзінскага, Барысаўскага, Вілейскага і Мінскага. Брэндавая прадукцыя ад прадпрыемстваў, кірмаш майстроў, гульнявыя лакацыі, выступленні артыстаў, дэгустацыі майстра-класы не пакінуць нікога абыякавым. Дадам, што выставачныя актыўнасці запланаваны пры спрыяльных умовах надвор'я праз кожныя выхадныя увесь летні сезон. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радіо «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радіо «Сталіца». Слухай, любімая.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ўра!
1: Ну што ж, апоўдзень, мы, як заўсёды, вельмі рады павітаць усіх аматараў рока, таму што эфір Радыё Сталіца працягвае шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Святлана Антонова. Сёння пятніца і адзначаецца ў гэты дзень сярод іншых цікавых дат і падзей свята папулярных памылак. Яно заклікае да крытычнага мыслення, праверкі фактаў і разбурэння ўстойлівых міфаў. Будзем гаварыць на гэтую тэму і высвятляць, як рок-музыканты разбураюць папулярныя міфы. Высветлім, дзе знаходзіцца ісціна паміж міфам і рэальнасцю ў рок-музыцы. Ну, ва ўсялякім выпадку, паспрабуем гэта зрабіць. Не без вашай дапамогі, таму далучайцеся. Гэта можна зрабіць у телеграм-канале «Радыё Сталіца». Нагадаю, наш новы нумар плюс 375-33-996-70-02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Рок-музыка завсюды была ахутана таямніцамі. Пра рок-зорак існуе вялікая колькасць плётак, міфаў, фэйкаў, якія даўно сталі сапраўднымі легендамі і ў іх вераць фанаты. Таму сёння разбяром некалькі вядомых музычных міфаў і даведаемся, што там праўда, а што прыдумана. Пяцёрка нашых топ-рок-фактаў выглядае наступным чынам. Жалезная дысцыпліна рок-музыкантаў, аднастайная цяжкая музыка, цяжкая музыка не меладычная, складаны шлях да славы і бэк-маскінг, зашыфраванае пасланне. Як заўсёды ў тэлеграм-канале ў нас пачынаецца галасаванне, там ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Заходзьце, цікаўцеся і абірайце той самы факт пра папулярныя памылкі ў творчасці рок-музыкантаў, які вам найбольш даспадобы. Ну а зараз, як заўсёды, будзе яшчэ і гісторыя. Часам памылкі тычацца вось нейкага хаатычнага ладу жыцця музыкантаў. Многія вераць, што рок-музыканты, яны, ну, ніяк не прытрымліваюцца здаровага ладу жыцця. А між тым, самыя яркія прыклады – гэта Джеймс Хэтфілд з «Металіка», Энтоні Кідіс з гурта «Red Hot Chili Peppers» і Дэйв Грол з «Foo Fighters». Вось яны прытрымліваюцца здаровага ладу жыцця, правільнага харчавання, забяспечваюць сабе паўнавартасны 8-гадзінны сон і якаснае харчаванне. Асабліва гэта, дарэчы, падчас напружаных стадыённых канцэртаў, выступленняў. Вось, такім чынам, што атрымалася тое, што, нягледзячы вось на такое пераканаць, рок-музыканты, яны вядуць здаровы лад жыцця.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Денек на радио «Столица».
1: 8 вельми часто можно сустрэць меркаванне, что тяжкая музыка вельми одностайная. Ну, няма там ніякай разнастайнасці. Але гэта не так. Таму што існуе шмат падвідаў ад альтэрнатыўнага рока да хэві-метала. Першаадкрывальнікамі тяжкай музыкі сталі, як вядома, Led Zeppelin, Black Sabbath і Deep Purple. Першы гурт зрабіў акцент на ігры барабаншчыка Джо Бонема і менш укаранёў жорсткія гітарныя рыфы Джиммі Пейджа. Такім чынам атрымліваўся псіхадэлічны блюзавы рок з аб'ёмнымі жорстким гуком. Black Sabbath, наадварот, наумысна перагружалі і выводзілі на першы план гук электрагітары баса. І ў дадатак да гэтага непаўторны агрэсіўны вакал Осборна. Deep Purple аб'ядналі напрацоўкі сваіх калег і арыгінальны склад Рыча Блэкмар, Джон Лорд, Іэн Пейс, Род Эванс і Нік Сімпер стварылі ідэальна збалансаваны гук ударных і гітар. Ну і акрамя таго, яны не баяліся эксперыментаў. І прыклад таму 12-хвілінная композіцыя «Эйприл», у якой разам сышліся струнны квартэт, хор і унікальная энергетыка музыкантаў.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. В студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Станоўчую динаміку двухбаковага дыялогу і саюзніцкае партнёрства ў рамках міжнародных структур адзначылі на сустрэчы ў Бішкеку. Прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын падчас афіцыйнага візіту ў Кыргызстан правёў перагаворы з прэзідэнтам краіны Садыром Жапаровым. Кіраўнік беларускага ўрада падкрэсліў, што Кыргызстан з'яўляецца для нашай краіны правераным часам саюзнікам і важным гандлёвым партнёрам. Узнагароджанне пераможцаў конкурсу «Лепшы араты» адбылося на пляцоўцы міжнароднай выставы «Белагра-2026». Сёлета за званне мацнейшага змагаліся 12 прафесійных механізатараў і амаль 50 навучэнцаў профільных каледжаў і ВНУ. Абсалютным пераможцам у асабістым заліку сярод прафесіяналаў стаў прадстаўнік Брэсцкай вобласці Уладзімір Сідарэвіч, а сярод студэнтаў золата заваяваў Алег Козак з Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта. У камандным заліку лепшы вынік паказалі трактарысты з Магілёўшчыны і будучыя аграры са Смілавіцкага каледжа. Два міжнародныя таварыскія матчы з удзелам беларускіх футбалістаў пройдуць сёння ў нашай краіне. А 17-й гадзіне ў Барановічах пачнецца спарынг маладзёжных зборных Беларусі і Казахстана. Нацыянальная зборная ў Мінску сустрэнецца з камандай Сірыі. Падчас паядынку на нацыянальным футбольным стадыёне а 19-й гадзіне. Для падапечных Віктара Ганчарэнкі гэтая гульня стане чарговым этапам падрыхтоўкі да чэрвеньскіх матчаў. Наступным сапернікам нашых футбалістаў ўжо 9 чэрвеня будзе каманда Буркіна-Фасо. Наезд на інспектара прыродаховы і пагроза расправай сталі прычынай арышту жыхара Лепельскага района. Мужчыну спынілі для праверкі і знайшлі ў яго транспарце незаконна здабытую тушу ваўка. Спрабуючы ўцекчы, кіроўца траўміраваў супрацоўніка інспекцыі. А пасля затрымання экіпажамі дзяржаўт інспекцыі пагражаў службовым асобам расправай. Следчы камітэт прад'явіў затрыманаму абвінавачанне, парушальнік змешчаны ў ізалятар. У Мінску зараз плюс 22. На завтра беларускія сіноптыкі вынеслі папярэджанне аб аранжавым узроўні небяспекі з-за навальніц і шквалістага ветру. У многіх раёнах прагназуюцца ліўні. Начная тэмпература паветра ад 10 до 16 градусаў цяпла, удзень да 28 па ўсходзе. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца ў Брэсце, Гродні і Магілёве плюс 21-23, у Віцебску 24-26, у Гомелі 26-28. У сталіцы ўначы плюс 14-16, удзень да 20 цяпла, часам дождж, навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады павітаць яшчэ раз усіх наших слухачоў. Нагадаю, гэта шоу «Ну і дзянёк». Працягваецца ў эфіры «Радио Сталіца». У студыі па-ранішаму вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Святлана Антонова. Сёння свята папулярных памылак, і мы з вамі разбіраем некія плёткі, міфы, фэйкі, якія даўно сталі легендамі, і высвятляем, што праўда, а што ўсё ж такі прыдумана ці надумана. Сябры, галасаванне праходзіць пяцёрцы топ-рок-фактаў у телеграм-канале «Радио Сталіца». Там можна пацікавіцца ўсімі рок-фактамі, таму што ў эфіры зараз будуць гучаць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі, а ў нас навіны добрыя.
1: Муж даведаўся пра намер жонкі развесціся і разграміў дом. Гісторыя здарылася ў штаце Пенсільванія. Абураны муж пасля слоў пра развод сеў у кабіну экскаватара і пачаў разбураць дом, у якім на той момант знаходзіліся жонка і дзеці. На шчасце, ніхто не пацярпеў, але жанчына ўсё ж такі патэлефанавала ў службу ратавання. Бацька сямейства тым часам спыніўся, зайшоў у рэшткі дома, сабраў сумку з рэчамі і пайшоў у горад, дзе яго і затрымала паліцыя. Незразумела, якіх менавіта вынікаў дамагаўся пакрыўджаны муж, але вядома, што інцыдэнт адбыўся пасля ўжывання ім спіртнога. 23-гадовы жыхар Манчэстэра знайшоў незвычайную падпрацоўку. Мужчына працуе на тэлебачанні і, акрамя таго, стаіць у экстрэмальна доўгіх чэргах за тых, хто сам не жадае гэтага рабіць. Там часам даводзіцца таміцца па некалькі гадзін. Гэта чэргі па квіткі на папулярныя канцэрты, за самымі моднымі таварамі або на адкрыццё доўгачаканых крам. Мужчына вельмі задаволены тым, што такім чынам можа зарабіць неблагія грошы. Але ў такой падпрацоўцы ёсць і мінусы, таму што яму неабходна пастаянна мець з сабой раскладное крэсла, кілімок для сну, тёплую вопратку, ежу і ваду. Адзін карыстальнік сеткі ператварыў сваю столь у інтэрактыўную карту самалётаў. Ён падключыў сістэму адсочвання палётаў да праектара і вывеў на столь у сваім пакоі. Цяпер кожны самалёт, які пралятае над домам гэтага чалавека, з'яўляецца на столі разам з інфармацыяй аб рэйсе, маршруце і вышыні. Хлопец жыве побач з аэрапортам, так што самалёты на столі ён бачыць даволі часта. І апошняя інфармацыя. Жыхар Індыі прыехаў афармляць дакументы, звязаныя з набыццём зямлі, ну і, зразумела, з сабой прывёз грошы, але нечакана пазбавіўся ўсіх сваіх зберажэнняў, таму што сумку ў яго з рук выхапіла нахабная малпа. Жывёла залезла на дрэва і прынялася вымаць купюры і кідаць іх уніз з вышыні. Нямала відавочцаў прыйшлі мужчыну на выручку і пачалі падымаць банкноты. Ну і хоць усе памочнікі дзейнічалі на першы погляд сумленна, ўсё роўна гаспадар у выніку не далічыўся даволі істотнай сумы.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння свята популярных памылак, і яно заклікае да крытычнага мыслення, праверкі фактаў і разбурэння ўстойлівых міфаў, якія існуюць у рок-музыцы. Мы з вамі даведаліся пра жалезную дысцыпліну рок-музыкантаў, асабліва перад канцэртнымі выступленнямі. Прытрымліваюцца яны нармальнага харчавання, фізічных нагрузак, паўнавартаснага сну. Даведаліся, што цяжкая музыка ніякая не аднастайная, яна меладычная ў тым ліку. І яшчэ зараз мы будзем з вамі разгаварыць пра складаны шлях да славы. Вось некаторыя думаюць і лічаць, што дастаткова выпусціць там парачку хітоў і ўсё, можна быць зоркай. У рэальнасці за поспехам стаіць каласальная руціна, менеджмент, рэпетыцыі і самастойнае прасоўванне часам. Так, напрыклад, гурт «Нірвана» да сусветнага прызнання ледзь зводзіў канцы з канцамі. Каб запісаць першае дэма, удзельнікі хаваліся ў паўразбураным будынку. Гадамі ігралі ў паўпустых клубах, ну а Курт Кабейн змагаўся з хранічнай дэпрэсіяй. Легендарны Айрон Мэйдан гадамі мяняў склады і рэпеціраваў на маленькіх базах у Лондоне. Музыкантам даводзілася самім друкаваць плакаты, ляпіць іх па горадзе, прадаваць свае дэма-касеты на канцэртах, пакуль іх нарэшце не заўважыў буйны прадзюсер. Гурт Nine Inch Nails Трент Разнер у самым пачатку кар'еры працаваў начным прыбіральшчыкам у студыі грамзапісу. Выпрошваў дазвол заставацца па ночах, каб у адзіночку ствараць першыя трэкі, якія пасля сфарміравалі цэлы індустрыяльны рок-накірунак. Галасаванне праходзіць у пяцёрцы топ-рок-фактаў у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Далучайцеся!

0: Огонек на радио «Столица».
1: И еще одна такая незвычайная помылка, ну не помылка, а зашифрованное послание, которое называется «Backmasking». Многие фанаты верят, что коли крутить песню задом наперед, то можно почуть зашифрованное послание. Ну и на вот делится, что на зворотных треках на кшталт «Starway to Heaven» чули некие поведомления. Эта з'ява называется «Backmasking», и большасць таких посланняў просто вынік чалавечага ўяўлення, фантазіі, карацей кажучы. На самай справе музыканты пачалі выкарыстоўваць гэты прыём як мастацкі або камічны інструмент, а не для сувязі з тагасветнымі нейкімі сіламі. Ну і аднымі з першых, хто прымяніў зваротны запіс, сталі «Beatles». Джон Леннон выпадкова ўключыў запісаную партыю задам наперад, і гэты псіхадэлічны эфект настолькі яму спадабаўся, што гурт пачаў укараняць яго ў свае трэкі. А пазней іншыя артысты пачалі дадаваць рэверсіўныя пасланні наўмысна, каб паджартаваць з канспіролагаў. Вось так. Сябры, нагадаю, што пяцёрка топ-рок-фактаў з кароткімі анатацыямі размешчана ў тэлеграм-канале «Радыо Сталіца». Можна пацікавіцца, яшчэ раз узгадаць усе сённяшнія гісторыі і абраць самы цікавы факт аб папулярных памылках у творчасці рок-музыкантаў.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Вынікам афіцыйнага візіту беларускай дэлегацыі ў Кыргызстан стала падпісанне кантрактаў на суму больш як 5 мільёнаў долараў. У ходзе перагавораў урадавых колаў з бізнес-форуму бакам удалося дасягнуць дамоўленасці аб павелічэнні паставак айчынных тавараў і развіцці кааперацыйных праектаў. Эканамічны пакет уключае пагадненні ў сферы машынабудаўня, будавання аграпрамысловага комплексу і ўзаемнага гандлю. Юбилейный 15-й фестиваль национальных культур урочисто открывается у Беларуси. Гродно на три дни перетворяется в масштабную и колоритную интернациональную пляцовку. Все лето популярный форум означает свое 30-годие, поширающую колькость творчих локаций и удельников. Спортивно-гістарычны квест і творчая сустрэча з прызёрамі Олімпіад напоўняць праграму другога дня фэсту в Ітокі ў Светлагорску. Маштабная інтэрактыўная зона і майстар-класы разгарнуліся на гарадскіх пляцоўках. А 18-й гадзіне ў парку па вуліцы Калініна урачыста адкрыюць скейт-ролер-зону. Фіналам пятнічнага свята на цэнтральнай плошчы стане паказ моднага спектакля «Родныя ў модным» і вечар інструментальнай музыкі. Абмежавальныя меры на наведванне лясоў за павышанай пажарнай небяспекі закранулі 111 раёнаў Беларусі. Як паведамляе Мінлясгаз, у большасці рэгіёнаў дзейнічаюць забароны рознай ступені жорсткасці. Жыхарам нагадваюць, што пры абмежаванні хадзіць пешу ў лес па грыбы і ягады пакуль можна, але развядзенне вогнішчаў і ўезд на транспарце не дазваляецца. Пры поўнай забароне доступ лясныя масівы закрыты цалкам. У Мінску зараз плюс 23. На заўтра беларускія сіноптыкі вынеслі папярэджанне аб аранжавым узроўні небяспекі з-за навальніц і шквалістага ветру. У многіх рэгіёнах прагназуюцца ліўні. Начная тэмпература паветра ад 10 да 16 цяпла, удзень да 28. У абласных цэнтрах заўтра удзень чакаецца ў Брэсце, Гродні і Магілёве плюс 21-23, у Віцебску 24-26, у Гомелі 26-28. У сталіцы ўначы плюс 14-16, у дзень да 20 цяпла, часам дождж, навальніца.

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Ілля Шиманович заваяваў бронзавую ўзнагароду на этапе міжнароднай серыі Mare Nostrum па плаванні ў Францыі. Лідар беларускай мужчынскай каманды стаў прызёрам на 50-метроўцы брасам. У папярэднім заплыве Шиманович паказаў другі вынік сярод 47 спартсменаў, а ў фінальным трэці. У маі міжнародны алімпійскі камітэт рэкамендаваў зняць усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Некаторыя міжнародныя федэрацыі па відах спорту вярнулі нашых атлетаў яшчэ раней. Цяпер аматары плавання зноў могуць бачыць на міжнародных стартах аднаго з мацнейшых брасістаў свету – беларуса Іллю Шимановича, чэмпіёна свету, двухразовага чэмпіёна Еўропы, уладальніка сусветных і еўрапейскіх рэкордаў. Жонка кажа, што я фанатык, расказваў Ілля журналістам. У плаванні перфекцыяніст да мозга касцей. Хаця здараюцца перыяды, калі фізічна не хочацца апускацца ў ваду. Але гэта не азначае жаданне пакінуць спорт. Усталёўваць рэкорды заўсёды прыемна. Няважна, нацыянальны, еўрапейскі ці сусветны. А спаборніцтва гэта лепшая трэніроўка. Адпрацоўваеш хуткасць, тэхніку, выпраўляеш памылкі і ад старту да старту становішся лепш. Некаторыя спартсмены не любяць шмат стартаваць, лічаць, што пасля аднаго-двух турніраў трэба аднаўляцца. Але, напрыклад, у Іллі не было ніводных рэкорду, паказанага праз малую колькасць стартаў. Адзіны трэнер Алена Малюска знайшла Іллю ў 9 гадоў. Ён, дарэчы, займаўся танцамі, баскетболам, хадзіў у самыя розныя секцыі. Але Алена Яўгенаўна адваявала яго літаральна ў іншых трэнераў. З ёй прайшлі вялікі сумесны шлях. Ілля ў яе другі сын, а яна ў яго другая мама. У моманты, калі стамляюцца адно да аднаго, ён трэніруецца адзін і адпачывае ад спорту, вяртаецца са свежымі сіламі і зноў працуюць.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што жанчыны ў дзень кажуць больш слоў, чым мужчыны. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Сцвярджэнне аб тым, што жанчыны выкарыстоўваюць каля 20 тысяч слоў у дзень, а мужчыны каля 7 тысяч, набыло сусветную папулярнасць пасля публікацыі ў 2006 годзе кнігі «Жаночы мозг» амерыканскага нейрапсіхіятра Луан Брызендайн. Навуковая супольнасць адразу задалася пытанням, адкуль такая статыстыка? 20 тысяч слоў супраць 7 тысяч. Так некаторыя прачыталі і прыглынулі, як кажуць, а прафесар фанетыкі Пенсільванскага універсітэта Марк Ліберман, прачытаўшы гэтую кнігу, быў настолькі абураны, што ўзяўся за абвяржэнне міфа. У гэтым жа годзе ён правёў уласнае даследаванне, у якім прааналізаваў калекцыю з 5850 тэлефонных размоў працягласцю да 10 хвілін. Мужчыны казалі ў сярэднім на 6% больш, чым жанчыны. Тым не менш, Ліберман адзначыў, што яго даследаванне разглядала паводзіны мужчын і жанчын у той момант, калі яны ўжо ўцягваліся ў тэлефонную размову. Аднак даследчык адзначыў, ён не ўлічыў факт таго, што цалкам верагодна тое, што паклаўшы трубку, мужчыны паглыбляліся, напрыклад, у маўклівае чытанне газет, а жанчыны адпраўляліся на пошукі чарговага субяседніка. І яшчэ адзін доследчык, які абвяргае розніцу паміж мужчынамі і жанчынамі ў размоўным плане, правяла група вучоных з США, які доўжыўся з 1998 па 2004 год. Навукоўцы выдалі 396 удзельнікам эксперыменту аўтаматычную запісвальную прыладу, якую тыя насілі на працягу некалькіх дзён. Вынікі паказалі, што жанчыны ў сярэднім прамаўлялі 16215 слоў штодня, а мужчыны 15669. Навукоўцы прызналі гэтыя адрозненні статыстычна нязначнымі. Вось і робім вывады пасля гэтага. Дарэчы, пасля шквалу крытычных артыкулаў у адрас кнігі «Жаночы мозг» Брызендайн прызнала сваю памылку, падзякавала калегам і паабяцала выдаліць ілжывую статыстыку з будучых выданняў. А мы тым часам за гэты некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступны чакаюць свайго часу, там і хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио столица.
1: У столицы 15 годин, в студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Стратегічную задачу павелічэння тавараабароту да паўмільярда долараў паставілі Беларусь і Кыргызстан па выніках афіцыйнага візіту прэм'ера Александра Турчына. Для каардынацыі сумесных праектаў без бюрократычных бар'ераў бакі створаць двухбаковы дзелавы савет. У Бішкеку зацвердзілі запуск зборачнай вытворчасці беларускае электратэхнічнае абсталяванне і падпісалі новы пакет міжурадавых дакументаў. Наступнымі крокамі па актывізацыі сувязі стануць правядзенне форуму рэгіёнаў у Мінску і прапрацоўка адкрыцця прамых авіярэйсаў. Скарачэнне колькасці кіберзлачынства ўпершыню за апошні час зафіксавана ў Беларусі. Абстаноўчай тэндэнцыі на сустрэчы кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных справ краін Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку паведаміў беларускі міністр Іван Кубракоў. Паводле слоў кіраўніка ведамства, дабіцца зніжэння лічбавых правапарушэнняў атрымалася дзякуючы комплекснаму падыходу. Міліцыя спалучае новыя заканадаўчыя ініцыятывы, прагрэсіўныя метады выкрыцця хакераў, укараненне дадатковых тэхнічных інструментаў і у профілактычнай працы з насельніцтвам. Самы высокі конкурс пры паступленні ў айчыннае ВНУ традыцыйна застаецца на медыцынскіх спецыяльнасцях. У той жа час Міністэрства адукацыі адзначае імклівы рост папулярнасці інжынерных і педагагічных кірункаў. Паводле слоў прадстаўніка ведамства Сергія Пішчова, прытоку абітурыентаў у тэхнічныя навучальныя ўстановы спрыяе развіццю сеткі інжынерных класаў у школах. Статыстыка сведчыць, што 70% выпускнікоў такіх спецкласаў пасля заканчэння школы выбіраюць менавіта інжынерны профіль. Інтэрактыўную службу «Адно акно» для вырашэння праблем уладальнікаў электрамабіляў стварылі ў Беларусі. Новы партал Асацыяцыі электратранспарту прымае тэставыя і галасавыя звароты, скаргі на працу зарадных станцый, а таксама прапановы па развіцці інфраструктуры. Спецыялісты будуць разглядаць кожную сітуацыю разам з зацікаўленымі дзяржаўнымі органамі. Актуальнасць сервісу абумоўлена тым, што сёння ў Украіне налічваецца ўжо каля 60 тысяч электракараў і гібрыдаў, а колькасць электразарадных станцый набліжаецца да 2700. Зараз у Мінску плюс 24. На заўтра беларускія сіноптыкі вынеслі папярэджанне аб аранжавым узроўні небяспекі з-за навальніцы і шквалістага ветру. У многіх рэгіёнах прагназуюцца ліўні. Начная тэмпература паветра ад 10 до 16 тепла, у дзень да плюс 28. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Брэсце, Гродні і Магілёве плюс 21-23, у Віцебску 24-26, у Гомелі 26-28. У сталіцы ўначы плюс 14-16, у дзень да 20. Хотите оплатить часом дождь, навальница.
2: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У Мінскім міжнародным выставачным цэнтры праходзіць 36-я міжнародная спецыялізаваная выстава «Белагра-2026». Мерапрыемства традыцыйна сабрала разам не толькі беларускіх аграрыяў і работнікаў харчовай і перапрацоўчай прамысловасці, але і замежных калег і партнёраў. Форум з'яўляецца ключавой лакацыяй беларускага аграпрамысловага тыдня і праводзіцца з 1990 года. Адзначыў падчас урачыстай цырымоніі адкрыцця выставы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Юрый Шулейка.
2: На площадке сегодня Белагра Беларуси различные стоят задачи. Это покупка, это ознакомление, это долгосрочное сотрудничество. Мы покажем технику не просто выставочно, да, будем показывать возможности нашего сельхозтехники. Вы увидите там и 500-сильный тракт, как работает сегодня почва, обработка, заготовка кормов, как происходит. Одновременно будут профессионалы демонстрировать и свои умения пахоты, которые позволят определять качество техники.
1: Галоўная падзея сельскагаспадарчай галіны Беларусі сабрала больш за 575 кампаній з 12 краін. У перыяд беларускага аграпрамысловага тыдня таксама разгарнуліся выставы «Белферма», «Белпрадукт», «Прадмаш», «Холад», «Упак» і «Харчовая індустрыя». Тут можна азнаёміцца з тэхнікай вядучых айчынных вытворцаў, перадавымі распрацоўкамі і лічбавымі тэхналогіямі у АПК, новымі гатункамі сельскагаспадарчых культур, прадуктамі харчавання. Белагра – добрая пляцоўка для наладжвання кантактаў, означает наместник директора предприятия по вырабе молочных продуктов Наталья Жих.
3: С каждой выставки мы привозим новые контракты, договоры, поэтому с этой целью участвуем, в том числе представить наши новинки, рассказать о себе и, да, и какие-то новые партнерские отношения завести.
1: За апошнія дзесяцігоддзі мерапрыемства не раз змяняла лакацыю. Цяперашняе месца – Мінскі міжнародны выставачны цэнтр. Сучаснае і прасторнае памяшканне. Экспазіцыя каля 43 тысяч квадратных метраў на адкрытай і закрытай пляцоўках, што амаль на 4 тысячы больш, чым летась. «Белагра-2026» будзе працаваць да 6 чэрвеня. І гэта магчымасць адчуць гонар за тое, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
4: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Сцежкай партызанаў выпрабавання часам 7 чэрвеня ва ўрочышчы Карасіна ў Іванаўскім раёне адбудзецца гістарычны экскурс, прысвечаны 85-й гадавіне пачатку Вялікай Айчыннай. У праграме ваенна-гістарычная рэканструкцыя, складанне кветак ля памятнага знака штаба пінскай партызанскай брыгады, а таксама экскурсійны маршрут ад палявога шпіталя і абарончых умацаванняў да лясной школы, кухні, лазні і партызанскіх зямлянак. Увесь час 7 чэрвеня будуць ладзіцца выставы стралковай зброі, ваеннай формы і артэфактаў перыяду вайны. У фінале франтавое свята з танцамі, музыкай ваенных часоў і салдацкай кашай. Спартыўна-культурны фестываль «Вытокі» ладзіцца ў Светлагорску, прапануе маштабны алімпійскі квест, выступленне папулярных кавер-бэндаў. На музычным рынгу прагучаць і добравядомыя хіты ў новай апрацоўцы. Завершыцца свята 6 чэрвеня вялікім канцэртам з удзелам зорак, беларускай эстрады і яркім феерверкам. Урачыстае адкрыццё 25-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна 2026» адбудзецца 12 чэрвеня ў амфітэатры ў «Маладзечне». Канцэрт «Калі песня збірае сяброў» – гэта адлюстраванне духу форуму, які шмат гадоў аб'ядноўвае сэрцы людзей праз мастацтва. Праграма прагучыць у суправаджэнні нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі імя Фінберга. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы рыхтуе гучную прэм'еру «Замак Альшанскі». Гістарычны дэтэктыў у стылі неануар паводле культавага рамана Уладзіміра Караткевіча. І гэта будзе аб'яднанне містыкі і дэтэктыву, адзначае рэжысёр-пастаноўшчык Дэвід Разумаў.
2: Мы вместе с художником, как мне кажется, с Борисом Федосеевичем Герловым нашли очень интересное решение и в образе, и вот как бы в образе декорации, это то, что все состоит из кусочков. То есть вся эта конструкция, она состоит из кусочков, и это вот как кусочки пазла, которые главный герой собирает. И декорация тоже, она вот сначала как бы частично, а потом она собирается как бы в определенный образ. И тем самым и главный герой постепенно, он собирает эту историю, которая состоит из частей, как тайна, которая по кусочкам вот собирается. Ну, это вот что касается детектива. По поводу мистики, ну, мистика это... Оно все вместе.
1: Детектив и мистика у одной постановцы и атмосфера, которую створить с допомогой светла, музыки и інших выразных сродков. Дадам, что премьера «Замок Альшанский» у афиши Купаловского с 30 червеня. Ну, а покуль усё. До сустречи.
0: Культ поход на радио «Столица». Зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Процедуру признання і обміну водительських правоў законулі ўрады Беларусі і Кыргызстана. Адпаведнае пагадненне падпісалі ў ходзе афіцыйнага візіту прэм'ер-міністра Александра Турчына і яго кыргызскі калега Адылбек Касымаліеў. Дакумент істотна спросціць легалізацыю дакументаў для кіроўцаў на тэрыторыі абедзвюх рэспублік і пазбавіць грамадзян ад залішніх бюрократычных працэдур. Міністр унутраных справ Іван Кубраков прыняў удзел у ключавой сустрэчы Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку. Прэзідэнт Кыргызстана Садыр Жапаров абмеркаваў сёння з кіраўнікамі унутраных справ і грамадскай бяспекі краін ШАС новыя выклікі бяспекі. Удзельнікі разгледзелі кіберпагрозы, выкарыстанне штучнага інтэлекту злачыннымі групоўкамі, дэзінфармацыю, барацьбу з незаконнымі фінансавымі патокамі. Асаблівы акцэнт зрабілі на ўмацаванні інфармацыйнай бяспекі і сумесным процідзеянні сучасным пагрозам. Мэта культуры – аб'ядноўваць людзей. Фестываль нацыянальных культур у Беларусі выконвае гэту задачу. Такое меркаванне выказаў старшыня камісіі парламенцкага сходу Саюза Беларусі Расіі па культуры, народны артыст Расіі Мікалай Бурляеў. Ён падкрэсліў, што рэалізацыя сумесных праектаў мае вялікае значэнне і падтрымка з боку ўлады дзвюх дзяржаў адыгрывае ў гэтай справе вялікую ролю. Як лічыць старшыня камісіі, культура не павінна залежаць ад рынку. Яе задача не рабіць культ з забаў, а гарманізаваць прастору і яднаць людей. Два міжнародныя таварыскія матчы з удзелам беларускіх футбалістаў арганізаваныя сёння ў нашай краіне. У Баранавічах стартуе спарынг маладзёжных зборных Беларусі і Казахстана. А 19 гадзіне ў Мінску наша нацыянальная зборная сустрэнецца з камандай Сірыі. Для падапечных Віктара Ганчарынкі гэтая гульня стане чарговым этапам падрыхтоўкі да чэрвеньскіх матчаў. Наступным сапернікам футбалістаў ўжо 9 чэрвеня будзе каманда Буркіна-Фасо. У Мінску зараз 25 градусаў цяпла. На заўтра беларускія сіноптыкі вынеслі папярэджанне аб аранжавым узроўні небяспекі за навальніцы шквалістага ветру. У многіх раёнах прагназуецца ліўні. Начная тэмпература паветра ад 10 до 16 градусаў цяпла, удзень до 28 па ўсходзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Брэсце, Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 24-26, у Гомелі 26-28, у сталіцы ўначы 14-16, удзень до 20 градусаў. Радусаў цяплам, часам дождж і навальніца.
0: Самае папулярнае вакальнае шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: not yourself. You wanna know what Zeus said to Narcissist? You better watch yourself.
1: Радио «Столица».
2: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
2: Навигатор на радио «Столица».
3: Вітаю вас, сябры з вялікай душой і такой жа шырокай экалагічнай культурай. Гэта «Навігатар», гэта «Радыё Сталіца», а я ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які заўсёды сартуе бутэлькі пасля вечарынкі, бо я лічу, што сапраўдны рокер не павінен пакідаць смецці. Побач са мной сёння працуе наш гукарэжысёр Сафія Пінкрат, той самы чалавек, які перапрацоўвае гук так, як іншыя пластык. Робіць гэта выдатна. Адзін раз яна запустила компакт-дыск у скрыню з металам і адчувае віну дагэтуль. Сябры, сёння дзень эколага ў нас. А значыць, гаворым не толькі пра дрэвы, але і пра тое, як не быць экалагічным катастрафістам у жыцці, дзе ўсё ў полі этылене. Пагутарым пра гэта, канешне, пра смецце, канешне, пра пластык і, канешне, пра нашу ролю ў экасістэме. Ну а каб гутарыць нам было больш бадзёра і весела, прагучаць наступныя выканаўцы: My Chemical Romance, Grand Courage, Accept, Haze, First to Eleven, Князь. І хутка будзе цікавы трэк пад назвай Dirty Diana. Пачынаем, пагналі!

0: Навігатор на радіо «Сталіца».
1: Сябры, наша першая гадзіна праляцела як пакет паветры, але не бойцеся, мы яго дагонім, адсартуем і ператворым у нешта карыснае. Другая гадзіна ўжо на гарызонце, там будуць факты і, канешне, вашы думкі пра зялёнае жыццё, бо сёння мы адзначаем дзень эколага. Рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Прэзідэнт Ганы Джон Драмані Махама ўпершыню прыбыў у Беларусь з афіцыйным візітам. У красавіку на цырымонію ўручэння давярчых грамат пасламі замежных дзяржаў, тым у ліку якіх быў і дыпламат з Ганы Александр Лукашэнка, адзначыў, што Беларусь бачыць у гэтай афрыканскай краіне важнага і перспектыўнага партнёра. Раней у Міністэрстве замежных спраў заявілі, што разлічваюць на кратны рост паставак па шэрагу таварных пазіцый. Ёсць таксама планы па нарошчванні супрацоўніцтва ў адукацыйнай сферы. Турыстычныя брэнды рэгіёна аб'яднала выстава «Кірмаш. Гродзенская вобласць. Тэрыторыя камфортнага турызму». З экспазіцыяй азнаёміліся старшыня аблвыканкама Юрый Карэў, міністр культуры Марат Маркаў і іншыя ганаровыя госці шматнацыянальнага свята. Наведвальнікі могуць паўдзельнічаць у майстар-класах па рамёствах гродзенскага рэгіёна. Выстава адкрылася ў двары новага замка ў Гродні і будзе працаваць сёння і заўтра. Спартыўна-гістарычны квест на алімпійскую тэматыку аб'яднаў больш за 20 каманд на фестывалі в Ітокі ў Светлагорску. Арганізатары адзначылі высокі ажыятаж на ўдзел. Жадаючыя з'яўляліся да самага пачатку спаборніцтваў. Стартаваў квест у парку па вуліцы Калініна. Маршрут уключае 6 лакацый з міні-выпрабаваннямі. Узмоцнены рэжым нясення службы міліцыі і абмежаванне руху ўводзіцца ў сталіцы сёння і заўтра. За правядзенне фестывалю «Настрой лета» сёння вечарам магчыма перакрыццё вуліцы Леніна і часткі праспекту Пераможцаў. У суботу падчас велапрабегу «Віва Ровар» з паловы на 11-ю прыкладна да 2 гадзіны будзе закрыты рух да праспекта Пераможцаў да Мінск-арэны. Пропуск на абедзве пляцоўкі арганізуюць праз кантрольныя пункты. Вадзіцеляў і пасажыраў просяць загадзя ўлічваць змяненні ў працы транспарту. Спортом. У Мінску зараз 24 градусы тепла. По даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе пераважаць воблачнае надвор'е. У многіх раёнах прагназуюцца навальніцы, месцамі моцныя ліўні і парывісты вецер. Начынае тэмпература паветра ад 10 до 16 градусаў тепла, у дзень до 28 па ўсходзе. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Брэсце, Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 24-26, у Гомелі 26-28, у сталіцы ўначы 14-16, у дзень до 20 градусаў тепла, часам дождж і навальніца.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 17 хвилин, это радио столица. Сябры, сегодня мы гутарим про экологию, день эколога отзначаем. И экология – это не только сортовать и писать посты в инсте, это про повагу до себе, до инших. Да, будучыні, пра будучыню яшчэ пагутарым таксама, ну а зараз пра цяперашняе. Бачым мы, што заторы застаюцца, крыху паменшыліся, зараз 7 балаў, а на МКАДе заторчык цягнецца ён ад з'езда на Зацань да з'езда на Даўгінаўскі тракт. Таксама бачым на Даўгінаўскім даволі шчыльны затор, гэта ўжо традыцыйная гісторыя, ад прыгараднай да Арлоўскай, на Арлоўскай таксама ад Гая да Даўгінаўскага тракта стаіць. На Нававіленскай затор вельмі шчыльны, там ён цягнецца ад завулка Чарвякова да вуліцы Арлоўскай. Застаецца таксама і на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі у бок вуліцы Леніна. Таксама бачым на Леніна ад Нямігі да Незалежнасці і ад Ульянаўскай да Незалежнасці таксама. І адбылася на Леніна там на перакрыжаванні Леніна і Незалежнасці, на жаль, аварыя. Улічвайце, сябры, гэтую інфармацыю. Улічвайце таксама, што сёння працуюць і мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Па традыцыі ў Мінску стаяць на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці і Партызанскім, таксама на вуліцах Арлоўскай, Кіжаватава, Маскоўскай, Прытыцкага, Радыяльнай і на Даўгінаўскім тракце. У Брэсце можна заўважыць іх на праспекце Машэрава на вуліцах 28 Ліпеня і Радужнай, у Гродні на вуліцы Карскага, у Гомелі на вуліцах Іліча і Барыкіна, у Магілёве на вуліцы Сіманава і на Чавускай шашы. Такая інфармацыя. Ну і, канешне, упэўнены, што ўсіх цікавіць, якім будзе заўтра наша надвор'е. Сёння даволі цёпла, але ж адчуваецца, што магчыма навальніца, і так яно хутчэй за ўсё і будзе. Заўтра ў Мінску чакаецца плюс 18, плюс 20. І высокая верагоднасць, нашы сіноптыкі кажуць, навальніцы ёсць. Таму, калі вам неабходна рухацца, можа куды-небудзь па сваіх экалагічных справах, захапіце дажджавічок ці хаця б парасончык. У Гродна будзе 21-23 без ападкаў, ідэальнае надвор'е, каб выпіць кавы на тэрасе і каб паразмаўляць пра тое, што ўсім нам трэба стаць экалагічна свядомым. Ну, напрыклад, з заўтрашняга дня. Брэст плюс 21, плюс 23, пераменная воблачнасць. І ў Брэсце людзі выглядаюць так, быццам заўтра ўсе разам пойдуць прыбіраць свае любімыя месцы адпачынку. Калі вы гэта зробіце, асабістае прывітанне і павага ад мяне. Віцебск плюс 24, плюс 26, тут можа крышачку капнуць, але кожны эколаг ведае, што вада – гэта самае галоўнае. Размаўлялі мы тут і пра ваду некалькі выпускаў таму. І патрэбна вада і чалавеку, і прыродзе. Гомель плюс 26, плюс 28. Цёпла, магчымы невялічкія ападкі. Памятаем, што дождж – гэта не смецце, ён знікне, прыродзе дапаможа, а мы і не заўважым. У Магілёве будзе плюс 21, плюс 23, і таксама можа крыху капнуць. Але тут лёгкі вецер і настрой, быццам мы, усё чалавецтва, яшчэ навучымся правільна сартаваць смецце і не шкодзіць нашай маці прыродзе. Застаёмся разам, рухаемся, гоу!

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:28.

Вось так, пластиковая бутелька з-под воды раскладается каля 450 годов. Вось так, так само шмат. У Швеции больше за 99% отходов перепрацовывается або переутворяется у энергию. Компостование – один из самых простых способов снизить колькость смети. Привитание усім нашим садоводам. У Беларуси что год на сметники трапляя больше за 1 000 000 тонн органичных отходов. Калі б усе перестали выкрыстовывать одноразовые пакеты, мы б зэкономили миллионы рублёў и тысяч тон нафтапрадуктаў, таму сябры, возьміце на за увагу. Одна батарейка можа забрудзіць каля паўтоны вады. У Ісландыі жывуць людзі там на 100% аднаўляльных крыніцах электраэнергіі. Ісландыя ў гэтым сэнсе паперадзе ідзе ўсіх. Нават у вялікіх гарадах можна зэканоміць святло, калі карыстацца LED-лямпамі. Яны служаць да 25 разоў даўжэй. Па звестках ААН, прырода здольная сама аднавіцца, калі мы скаротім выкіды на 30% у бліжэйшыя 10 гадоў. Гэта было б добра, канешне, гучыць як мара, але чаму не? Давайте разам будзем на гэта ўплываць. Кожны з нас вельмі важны, і кожны з нас хаця б адным толькі сартаваннем смецця можа ў гэтым дапамагчы. Таму разам становімся больш экалагічна свядомымі, ну і застаёмся рокерамі. Гоу!

0: Драйв-чат.
1: 18.36, радио столица, драйв-чат, день эколога, значит, буду читать ваши комментарии, что вы написали у нашу суполку. Починаю. Першим пише Василий, досылає нам тут фото з димок, загадку зимы. Василь, тепло у нас, тепло. Мальвина написала, усім привітання, віншую усіх екологов со святом, дякую вам, поважаны ведучий, за частый напомин про экологию и чистіню. Так, мы за экологию и за чистіню. Може, вы как раз так сможете донести до людей, что чистіня – это залог здоровья. Часто бачу смецце у тих местах, где не треба. Сама стараюся подтримливать чистіню на своим дворы. Усе говорять про пластик, але не перестають выпускать его из-за и пакують продукты. Так, такое есть. Размов шмат, а на справе справа у тым, что пластик, ён вельми танный, мне здаецца так. Далее у нас пиша Катя Рына, кажа, что цудоўнае свято, віншую усіх датычных, да яго мы вас так само, Катя Рына, віншуем. Кажа Катя Рына, что сартуе смецце ўсёй сям'ёй, возім з вёскі ў город на перапрацоўку, стараюся нічога не набываць з маркіроўкай 3, 6 і 7. Гэтыя віды матэрыялаў не перапрацоўваюцца, сябры, возьміце на заўвагу. Грінвік написала, і не просто написала, а даслала цікавы мемчик з вядомай некалі Грэтай Тунберг. Кажа Грэта, што ўсе гітары да 26-го года трэба, каб сталі электрычнымі. Так, тут мы з Грэтай пагадзімся, мы за электрычныя гітары. Далей у нас, што далей? Далей цікавы камент у асабістыя. Я вучу бабулю сартаваць, гэта як навучыць кота хадзіць у паліклініку, але мы разам стараемся. Старайцеся, шаноўны, старайцеся. Перастаў купляць ваду ў пластыку, нясу сваю бутэльку нават на спатканне. Вось гэта сапраўдны свядомы экаактывіст, так трымаць. Раблю сабе кампост з кавы, жонка мая не разумее, затое суседка на ім агуркі вырошчвае. Бачце, не разумее жонка, зразумела суседка, але лепш хай вас разумеюць вашы жонкі, таму мы таксама за тое, каб паразуменне было ў сем'ях. Рухаем разом, рок допомагає нам поразуметь один одного за усёды. Гоу!

0: «Театр» на радио «Столица».
1: Сябры мои, сёння мы з вами, як патрэбна, як і заўсёды адзначылі дзень эколага і былі на хвалях зялёнай думкі, вясёлых фактаў і, канешне, экалагічнай самасвядомасці. І памятайце галоўнае, калі хочаце змяніць свет, то пачынайце з сябе і са свайго смецця. А пакуль не будзем засмечваць жыццё кепскім гукам, слухайце «Сталіцу» і будзьце як планета, якую хочацца абдымаць. А сёння абдымае усіх вас я, Андрэй Крупіч. Да сустрэчы, пакуль сябры.

0: Внимание!
1: Радио «Столица».
2: Оперативно на радио «Столица».
3: У столицы 19 гадзін. Што пагражае магіляўчаніну за распаўсюджанне матэрыялаў, накіраваных на апраўданне нацызму, і як аферысты выкарыстоўваюць штучны інтэлект на сайтах знаёмстваў. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Яўгінія Любіна. У Магілёве затрымалі мужчыну, які распаўсюджваў у інтэрнэце матэрыялы, накіраваныя на апраўданне ідэалогіі нацызму. Падрабязнасцямі крымінальнай справы падзяліўся прадстаўнік галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Уладзімір Гарагляд.
4: Сотрудниками 10-го управления по Минской области, ГУБОП и КМВД, при силовой поддержке бойцов отдельного отряда спецназначения «Рысь» внутренних войск МВД задержан 26-летний житель Могилевской области. Установлено, что фигурант является активным представителем неофашистского движения, придерживается праворадикальных националистических идей и взглядов. С мая 2022 года он изготавливал и публиковал видео, фотоизображения, а также аудиозаписи, направленные на оправдание идеологии нацизма, признание ее правильной, нуждающийся в поддержке и подражании, а также на героизацию нацистских преступников и их пособников, прославление совершенных ими преступлений. Указанные материалы мужчина размещал в созданных им каналах и группах, мессенджерах, а также в социальных сетях. Задержанный являлся их администратором и получал прибыль от своей деятельности. Только на песнях экстремистского характера он заработал более 3000 долларов. Возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма. Фигурант водворен в ВВС. МВД предупреждает об ответственности за пропаганду нацизма и распространение экстремистских материалов в любой форме. Противоправные действия будут немедленно пресекаться, а виновные наказываться по всей строгости закона.
3: Міліцыянеры па гарачых слядах раскрылі забойства пенсіянеркі на Брэшчыне. На лінію 102 паступіла інфармацыя, што ў двары дома адной з вёсак Камянецкага раёна знойдзены труп пажылой жанчыны са слядамі гвалтоўнай смерці. Аператыўнікамі ўстаноўлена, што ў дзень забойства да жанчыны прыйшоў 37-гадовы сусед. Узнік канфлікт, падчас якога госць нанёс пенсіянерцы некалькі ўдараў металічным прадметам у вобласці галавы, затым задушыў яе. Мужчына спрабаваў схавацца, аднак праз некаторы час яго затрымалі. Гомельскія мытнікі спынілі незаконны ўвоз у Беларусь адзення і абутку. Як паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце, ў двух транспартных сродках праз мяжу з Расіяй перавозілі звыш 500 адзінак тавару без неабходных дакументаў. У дачыненні да індывідуальных прадпрымальнікаў распачаты адміністрацыйныя працэсы. Ім пагражае буйны штраф. Штучны інтэлект дапамагаў шуканцам падманваць мужчын на сайтах знаёмстваў. Так, у Мінску затрымалі пару, якая арганізавала махлярскую схему пад выглядам інтым-паслуг. Зламыснікі стваралі фейкавыя акаўнты на сайтах знаёмстваў. З дапамогай фота, соцсетак і штучнага інтэлекту генерыравалі жывыя кружочкі. У ахвяр стваралася ўражанне, што яны маюць зносіны з рэальнай дзяўчынай. Затым кліента пераконвалі перавесці 500 рублёў нібыта ў якасці закладу за бяспеку, пасля чаго патрабавалі яшчэ грошы за даведку аб здароўі. Сродкі вывозіліся за мяжу. Па даных праваахоўнікаў, пацярпелі больш за 60 мужчын.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко знаходится з рабочым візітам у Гродні, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Ва ўрачыстай абстаноўцы прэзідэнт адкрыў Гродзенскую абласную клінічную бальніцу. Звяртаючыся да ўдзельнікаў цырымоніі, у ліку якіх урачы, спецыялісты бальніцы і будаўнікі, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што гэты медыцынскі комплекс сусветнага ўзроўню. Ён зроблены без празмернасцей, але аптымальна для аказання якаснай дапамогі. Александр Лукашенко перадаў галоўнаму ўрачу стацыянара сімвалічны ключ ад будынка і разам з іншымі ўдзельнікамі перарэзаў чырвоную стужку. Навучальны збор з афіцэрамі-аператыўнікамі завяршыўся ў Мінскім раёне. У рамках мерапрыемства з запасу былі прызваны афіцэры, прызначаныя з аператыўны аддзел і аддзяленне штабоў раёнаў тэрытарыяльнай абароны. Афіцэры прайшлі тэарэтычную практычную падрыхтоўку, атрыманыя навыкі прадэманстравалі на тактычнай лятучцы. Дзеянні ўдзельнікаў атрымалі высокую ацэнку службаў асоб Упраўлення тэрытарыяльнай абароны Генеральнага штаба Узброеных сіл. Няшчасны выпадак ва Ушацкім раёне скончыўся смерцю мужчыны. Па даных праваахоўнікаў, загінуўшы ў двары прыватнага дома, спецыяльным прыборам ачышчаў метал ад іржы. Каб абараніцца ад пылу, ён павязаў на галаву і шыю хустку. У нейкі момант свабодны край тканіны трапіў на садку інструмента, якая круцілася. Валы мгненна наматаў хустку. Мужчына памёр на месцы здарэння. Ілюмінацыю «Зорнае неба» упрыгожыць адну з вуліц Віцебска. Работы плануюць завяршыць да гадавіны заснавання абласнога цэнтра. Новы аб'ект з'явіцца над пешаходнай вуліцай Суворава, адной з ключавых лакацый славянскага базару. Акрамя гэтага, на праспекце Фрунзе сёлета ўстаноўлены новыя святлодыёдныя кансолі, выкананыя ў выглядзе васількоў, сімвалаў фестывалю. На праспекце Фрунзе і вуліцы Праўды над праезнай часткай можна ўбачыць святлодыёднае пано з выявай славутасцей горада. У Мінску зараз 24 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе пераважаць воблачнае надвор'е. У многіх раёнах прагназуюцца навальніцы, месцамі моцныя ліўні з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра ад 10 до 16 градусаў тепла, удзень до 28 па ўсходзе. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Брэсце, Грудні, Магілёве 21-23, у Віцебску 24-26, у Гомелі 26-28, у сталіцы ўначы 14-16, удзень до 20 градусаў тепла, часам дождж, навальніца.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі ты больш за 40 гадоў трымаеш шалёны рытм у адным з найвялікшых хэві-метал гуртоў у гісторыі, твая страсць да хуткасці і стылю непазбежная. Барабаншчык Iron Maiden Ніка Макбрэйн адданы і вельмі вядомы калекцыянер брытанскіх аўтамабіляў Jaguar. У 2012 годзе спецыяльна для яго дызайнерскае падраздзяленне завода Jaguar стварыла кастамны спорткар. Jaguar XKRS Ніка Макбрэйн Ультра Блю. Пад капотам гэтага звера знаходзіцца 5-літровы кампрэсарны рухавік V8, які выдае 550 конскіх сіл. Максімальная хуткасць абмежавана электронікай на адзнацы 300 км за гадзіну. Аўтамабіль пафарбаваны ў спецыяльны колер Ультра Блю, які быў зацверджаны асабіста Ніка. Фірменная эмблема на рашотцы радыятара замест класічнага выгляду атрымала кастамны дызайн, распрацаваны мастакамі Ягуара спецыяльна для музыканта. Інтэр'ер цалкам перакраілі паводле густу рокера. Чырвоная скура Jet Red у спалучэнні з чорнымі элементамі дакладна паўтарае каляровую гаму адной з самых вядомых канцэртных барабанных установак Ніка. На парогах машыны усталяваны алюмініевыя пласціны з выгравіраваным іменем уладальніка, а шрыфт для надпісаў быў узяты з фірменнага стылю альбомаў Iron Maiden. Слухаем трэк з культавымі барабаннымі партыямі ад Ніка Макбрэйна. Iron Maiden – Run to the Hills.

0: ён набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што жанчыны ў дзень кажуць больш слоў, чым мужчыны. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Сцвярджэнне аб тым, што жанчыны выкарыстоўваюць каля 20 тысяч слоў у дзень, а мужчыны каля 7 тысяч, набыло сусветную папулярнасць пасля публікацыі ў 2006 годзе кнігі «Жаночы мозг» амерыканскага нейрапсіхіятра Луан Брызендайн. Навуковая супольнасць адразу задалася пытанням, адкуль такая статыстыка? 20 тысяч слоў супраць 7 тысяч. Так некаторыя прачыталі і прыглынулі, як кажуць, а прафесар фанетыкі Пенсільванскага універсітэта Марк Ліберман, прачытаўшы гэтую кнігу, быў настолькі абураны, што ўзяўся за абвяржэнне міфа. У гэтым жа годзе ён правёў уласнае даследаванне, у якім прааналізаваў калекцыю з 5850 тэлефонных размоў працягласцю да 10 хвілін. Мужчыны казалі ў сярэднім на 6% больш, чым жанчыны. Тым не менш, Ліберман адзначыў, што яго даследаванне разглядала паводзіны мужчын і жанчын у той момант, калі яны ўжо ўцягваліся ў тэлефонную размову. Аднак даследчык адзначыў, ён не ўлічыў факт таго, што цалкам верагодна тое, што паклаўшы трубку, мужчыны паглыбляліся, напрыклад, у маўклівае чытанне газет, а жанчыны адпраўляліся на пошукі чарговага субяседніка. І яшчэ адзін доследчык, які абвяргае розніцу паміж мужчынамі і жанчынамі ў размоўным плане, правяла група вучоных з США, які доўжыўся з 1998 па 2004 год. Навукоўцы выдалі 396 удзельнікам эксперыменту аўтаматычную запісвальную прыладу, якую тыя насілі на працягу некалькіх дзён. Вынікі паказалі, што жанчыны ў сярэднім прамаўлялі 16215 слоў штодня, а мужчыны 15669. Навукоўцы прызналі гэтыя адрозненні статыстычна нязначнымі. Вось і робім вывады пасля гэтага. Дарэчы, пасля шквалу крытычных артыкулаў у адрас кнігі «Жаночы мозг» Брызендайн прызнала сваю памылку, падзякавала калегам і паабяцала выдаліць ілжывую статыстыку з будучых выданняў. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступны чакаюць свайго часу, там і хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што ведаю я, Аляна Давыдова, з вамі падзялюся прывітаннем. 35-й міжнародны фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы гармонік» зусім хутка, ўжо з 12 па 14 чэрвеня ў паставах сёлетняй культурнай сталіцы Беларусі. У праграме конкурс творчых калектываў і выканаўцаў на народных музычных інструментах «Хто каго», выставы народных мастацкіх рамёстваў і промыслаў «Горад майстроў», выступленні аматарскіх і прафесійных калектываў мастацкай творчасці, гала-канцэрт і многа іншае. Прэм'еры, бенефісы, юбілеі, госці. 6 па 14 чэрвеня Вялікі тэатр Беларусі ператворыцца ў месца прыцягнення ўсіх, хто любіць яго вялікасць танец. Творчы праект «Балетнае лета», які пройдзе сёлета ў 12 раз, называецца «Вечная класіка». 6 і 7 чэрвеня прэм'ера на сцэне Вялікага тэатра «Балет Людвіга Мінкуса Баядэрка» у рэдакцыі галоўнага балетмайстра тэатра Ігора Колба. Пастаноўка абяцае стаць падзеяй сезона і праектам балетнага лета ў вялікім. Сваім творам аўтар сімвалізуе тую свабоду ад зямнога прыцягнення, якую дорыць чалавеку каханне. Легендарная прагулка Марка Шагала ўпершыню прадстаўлена ў Мінску ў нацыянальным мастацкім музеі прыехала з Санкт-Петербурга з дзяржаўнага рускага музея. Карціну мастак стварыў у 1917 у Віцебску, расказвае генеральны дырэктар дзяржаўнага рускага музея Алла Манілава.
2: Всегда і в искусствоведзенні, і в любых воспоминаниях современников и учеников Шагале невероятная любовь к Витебску. Какая-то волшебная романтическая любовь, которую художник пронес через свою всю жизнь, прожил до глубоких лет. Вот эта любовь к Витебску, вот эти воспоминания детства, юности, не со всеми так случаются. Возможно, именно Витебск всю жизнь давал Шагалу эти какие-то невероятные силы, подпитывающие его, безусловно, природные гении. Писал Витебск всюду. Прогулки мы видим тоже Витебск. Над городом это тоже Витебск. Он писал Витебск даже на плафоне парижской оперы, да, и вы помните его невероятную цитату, я не берусь утверждать, что я до запятой скажу, но Шагал ведь обращается к Витебску одушевленно, говорил, не было такой картины, в которой бы я не впитал твой дух, не было такой краски, которая не передает твою роскошь, поэтому Шагал и Витебск, невероятно вот эта связка, и тут же Петербург.
1: Дадам, што прагулка Марка Шагала ў Мінску ў нацыянальным мастацкім да 6 ліпеня разам з карцінай і дадатковая праграма. Пазнавальныя актыўнасці, майстар-класы, лекцыя, таксама вер-падарожжа па творчасці мастака. Канцэрт «Поп і рок-хіты» пройдзе ў Магілёве 10 чэрвеня ў абласной філармоніі ў выкананні камерна-інструментальнага ансамбля «Камеранс» прагучаць кавер-версіі любімых мелодый. У праграме хіты вядомых гуртоў і выканаўцаў, напрыклад, Coldplay, Aha, Evanescence, Queen, Led Zeppelin, Imagine Dragons. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ паход на радіо «Сталіца». Ты у дорозе, радио «Столица» побач. Слухай, любимая. Gonna stomp our boots to the neighbors, call the cops. Gonna put that boom back into the old boom box. Turn the dial way up to 10, then we'll turn it up again.

Ад вайны да перамогі. Пра важныя падзеі і аб героях вялікай айчыннай. Пра подзвігі і памяць у праекце «Дарогамі перамогі». Кожную суботу і нядзелю у 6:40 на радыё «Сталіца». Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вами Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт вядзе нас у Фінляндыю, у горад Коувала, адкуль паходзяць прадстаўнікі меланхалічнага готык-рока «To Die For». Сёння іх ведаюць як адных з яркіх прадстаўнікоў гэтага жанру, але іх шлях да славы пачаўся з вельмі рызыкоўнага эксперыменту. Гурт быў заснаваны яшчэ ў 1993 і першыя 6 гадоў наогул не меў дачынення да готыкі. Хлопцы ігралі класічны хэві-метал і хард-рок пад назвай «Мэрыэн». Толькі ў 1999 годзе яны правялі поўны рэбрэндынг, змянілі назву на «To Die For» і цалкам перабудавалі свой гук. Іх міжнародны прарыў адбыўся ў тым жа 99-м пасля выхаду дэбютнага альбома «All Eternity». Галоўнай рухаючай сілай рэлізу стаў смелы і нечаканы крок. Кавер-версія на знакаміты поп-хіт 1985 года «In the Heat of the Night» ад нямецкай спявачкі Сандры. Музычныя крытыкі спачатку скептычна паставіліся да ідэі перапеўкі поп-дзівы суровымі фінскімі металістамі. Аднак спалучэнне цяжкіх гітарных рыфаў, нізкага харызматычнага вакалу і вядомай кожнаму меладычнай асновы зрабіла трэк суперхітом на радыёстанцыях Еўропы. Слухаем той самы трэк, які звязаў поп-класіку 80-х і фінскі метал «To Die For» «In the Heat of the Night».

Які праспект названы ў гонар знакамітага дзеяча Беларусі? Што за незвычайныя аб'екты тут размешчаны? Чаму у кожным горадзе або вёсцы ёсць аднолькавыя найменні вуліц? Аб гэтым і не толькі у рубрыцы «А дзе гэта вуліца?» Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Мангольскі фолк-метал-гурт The Who анансаваў новы альбом пад назвай Han, што выйдзе 24 ліпеня, а яго папярэдзіць новы сінгл Lost Soul, у запісе якога прыняў удзел Джоні Хокінс, фронтмен тэхаскага рок-гурта Nothing More. У новым трэку гурт развівае свой вядомы стыль хун-рок, спалучаючы традыцыйныя мангольскія гарлавы і спевы і інструментальнае суправаджэнне Марын Хур у рокавым гучанні. Фронтмен калектыву Гала падзяліўся з фанамі. Не заблудзіцца на сваім шляху, захаваць свае каштоўнасці і смела ісці па жыцці, пераадольваючы перашкоды. Вось якія пасланні мы пакідаем нашым прыхільнікам гэтай песняй. Хокінс дадаў, што праца з гуртом была не падобная ні на што, чым ён займаўся раней, і высока ацаніў адданасць The Who сваёй справе. Чакаем выхаду альбома, а зараз слухаем прэм'еру.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 6 чэрвеня ў Беларусі будзе пераважаць воблачнае надвор'е. У многіх раёнах прагназуюцца навальніцы, месцамі моцныя ліўні з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра ад 10 да 16 градусаў цяпла, удзень да 28. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце, Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 24-26, у Гомелі 26-28, у сталіцы ўначы 14-16, удзень да 20 градусаў цяпла, часам дождж. Навальніцам.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: нужен.
1: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сонца, лета, зеляніна і кветкавыя пахі паўсюль. Доўгачаканае лета прыйшло, радуе і здзіўляе. А ці ведаеце вы, колькі ў Мінску вуліц і завулкаў з летнімі назвамі? Штосьці ў раёне 20. Вуліцы Абрыкосавая, Зялёная, Лодачная, Лугавая, Набережная, Азёрная, Садовая, Бэзавая, Салаўіная, Цяністая, Язмінавая, завулкі Вішнёвы, Фруктовы, Сонечны, Паўднёвы. І гэта далёка не ўвесь спіс. Прапаную больш дэталёва пазнаёміцца з некаторымі з назваў. Вуліца Сонечная размясцілася ў Ленінскім раёне сталіцы. Пачынаецца яна з перасячэння з Лібава-Роменскай і заканчваецца скрыжаваннем з вуліцай Маяковскага. Гэта ціхі, утульны куточак сталіцы. Панадворкі са шматпавярхоўкамі патанаюць у зеляніне. Прыкладна ў сярэдзіне 20-га стагоддзя тут з'явіўся інтэрнат «Камволя». Вакол былі утульныя двухпавярховыя будынкі, а пазней узніклі новыя сучасныя дамы. Акрамя таго, Сонечная вуліцы ёсць і ў шэрагу вёсак Мінскага раёна, напрыклад, у Зацені, Драздове і Баравой. Непадалёк у межах вуліц Лібава-Роменскай і Козыраўскай размясціўся завулак Дачны. Ён невялікі па працягласці, але вось назва яго здаецца цалкам лагічнай, таму што тут прыватная забудова і шмат фруктовых дрэў, якія ў спякотную летнюю пару радуюць усіх. Тут же знаходзіцца Мінск Паўднёвы, грузавая і пасажырская чыгуначная станцыя на Асіповіцкім напрамку. Назва літаральна адлюстроўвае яе лакацыю. Яна размяшчаецца ў паўднёвай частцы Мінскага чыгуначнага вузла. Станцыя пачала працаваць у 1962 годзе, але ў энцыклапедычных крыніцах можна сустрэць згадванне яе гістарычнай даты 1911 года. Аднак сучасная структура і статус станцыі сфарміраваліся менавіта ў пачатку другой паловы 20-га стагоддзя для абслугоўвання гарадской прамзоны. Тапонім даў імя не толькі самой станцыі, але і прылеглым аб'ектам, а таксама аказаў уплыў на мясцовую транспартную інфраструктуру. Некалькі год таму тут пачала функцыянаваць паўднёвая магістраль, якая ідзе паралельна чыгунцы. Ну і, канешне, яшчэ зазірнём на вуліцу Летнюю. Яна, дарэчы, знаходзіцца ў Заводскім раёне Мінска, пачынаецца з перасячэння з Ангарскай і заканчваецца скрыжаваннем з Аходскай. Невялікія двухпавярховыя дамы патанаюць у зеляніне. Мясцовыя жыхары лічаць яе самай прыгожай у раёне. А ці ёсць вуліцы з летнімі назвамі ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».